0: bolo.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: koňa. No. Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

a to je ale škandál.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: konkrétne hrou.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život, sen začne.

0: robíte?
1: My nič nerobíme.
2: Nerobíme. Prečo sa pýtaš?
0: No, len či nemáte nejaký problém.
1: Trochu sa bavíme.
2: Trochu.
0: Ale ozýva sa od vás strašný krik.
1: Aha.
0: A stríčko slon by si už rád zdriemol.
1: Aha.
0: No prosím vás, či by ste mohli byť trochu tichšie?
1: Aha.
3: Saša.
1: Jasné, Žák. Už sme ticho.
0: Ďakujem. A dobrú noc.
1: Dobrú noc. Budeme teraz robiť?
3: Pôjdeme spať. Už je tma.
1: To je fakt. Zotmalo sa. Som dáka unavená.
2: Naozaj chcete ísť spať?
3: Áno. Už spím.
1: Veď už aj ja. Dobrú noc.
2: Dobrú. Ale mne sa ešte nechce. Hej, Lenka!
1: Hanka! Počuješ? Hanka, Hamka?
2: Vy ste teda...
1: No, dobre. Keď je vám v tých postielkách tak dobre, tak vás k ním pekne, krásne priviažem. Tak, aby ste z nich náhodou v spánku nespadli. Hotovo. A teraz sa pôjdem pozrieť za ostatnými.

0: oslon, nemohol by si mi rozbiť tento orech? Aha, takže nemohol. Do haja džunglového. Všetci spia. Stríčko slon. Čo teraz s tým orechom? Sloní chobot. Skvelá skrýša. To bude bomba.
1: Čo to?
0: Rýchlo preč.
1: Čo sa to deje? Orechu si nemôžem prísť. Poriadne dýchať. Pomôžte mi, prosím.
2: Prosím. Pomoc, pomoc, prosím, prosím. Problém!
1: Nemôžem normálne dýchať. Niečo ma strašne šteklí v nose.
3: Čo sa deje? Stričko slon?
2: Problém! Môžem vám, prosím, nejako pomôcť?

0: Au, au, au, pán Dikobraz!
1: Slečná žirafa, prepáčte mi, prosím, nechcel som vás popíchať. Niečo do mňa zrazu vrazilo.
2: Vrazilo!
3: To niečo vyletelo z môjho chobota. Mal som ho zapchatý.
1: Kokosovým orechom, prosím.
2: Orech!
0: Tomu nerozumiem, stríčko Slon. Vždy si dávaš na noc do chobota...
1: To je, prosím, zase čo?
0: Opice.
3: Leď sa tam pozrieť.
2: Pozrieť, už tam letím pozrieť.
4: Ja nechcem. Nech ma pustí. Pomoc, zachráňte ma.
2: Záchrana. Už je tu záchrana, stríčko Slon.
3: Čo sa tam deje, žák?
2: Príšerná tma, nič nevidím.
3: Počkaj, dám do strechu. Posvieti.
4: Stričko Slon. Slečná žirafa, pomôžte nám.
2: Sú priviazané. Priviazané.
0: Ale kto vám to urobil, maličké?
3: No, ako vidím, vinník je jasný.
4: Kto?
1: Povedal by som, prosím, že je to ten istý, ktorý sa hral aj s tým kokosovým orechom.
3: No celkom určite.
4: Kto?
3: Ten... Vlastne tá, ktorú tu nevidím.
4: Saša!
3: Saška i hneď poď sem.
0: Saška! Kde môže byť?
1: Len pokoj, prosím. Páchateľ sa vždy vracia na miesto činu.
4: Saša! Čo, ak to nebola ona? Áno, čo, ak jej ten páchateľ spravil niečo ešte horšie ako nám?
0: No,
1: tomu, prosím, neverím.
4: Saška! Áno, čo sa stalo?
5: Saška!
4: Kde si bola? Pri potoku. Prechádzala som sa a potom som zaspala a...
3: No, čo bolo ďalej, moja milá?
4: No, snívalo sa mi.
3: O čom?
4: No, už neviem.
5: Možno o kokosovom orechu.
2: Kokosový orech.
3: Možno o kokosovom orechu v mojom chobote.
0: Alebo o sestričkách opiciach priviazaných k posteliam.
4: Áno, priviazala si nás. Ale ja... No, si hnusná.
6: To bol iba žart.
5: Tu si bola naozaj ty? Naozaj?
6: Ja som nechcela. Myslela som si, že to bude smiešne, keď sa zobudíte a...
4: To sme sa zase nasmiali.
5: Teraz máme pokazený domček. Kde budeme spať?
3: No tak neplač, Hanka. Vyspíte sa u mňa. A zajtra...
4: Ale ona nie. So Sašou Jašou v jednom dome spať nebudem.
6: No a čo? Ja môžem spať aj...
0: Ty budeš spať u mňa.
3: Výborne. A dosť už rečí. Všetkým prajem dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: bude málo.
1: Bude to dosť. Nebuď pahotná.
2: Myslíš, že cestou nájdeme aj banány?
1: Piknik neznamená, že budeme stále niečo jesť.
3: Čo robíte?
1: Nestaraj sa. Je, my niekam ideme?
3: Nie. My nikam nejdeme. Ideme iba my.
1: Čo?
2: Veď Lenka má pravdu, ideme iba my.
3: Ale to je preca...
2: Jasné.
3: Čo?
2: Je to jasné.
3: Čo je jasné?
1: Že ty s nami nikam nejdeš.
3: Ale...
1: My ťa totiž vôbec nepotrebujeme.
2: Tak.
1: A vôbec nás už nezaujímaš.
2: Nezaujímaš?
3: Vy sa na mňa ešte hneváte? Pre ten žartík?
1: To nebol žartík.
2: Bolo to hnusné.
1: Presne tak, hnusné. Všetky tvoje žartíky sú hnusné.
3: Áno, aj keď som ti robila šaša, keď som sa hrala na slona a na žaka a na koho si len povedala, aj to bolo hnusné.
1: To už nikoho nezaujíma. Tie tvoje trápne šašky. Šaška, jaška.
3: Lenica, lenivica. No čo ty? Hanica, hamica.
1: Kašli na ňu, Hanka. Máme všetko.
2: Všetko.
1: Tak my ideme. Maj sa, jaška.
2: Jaška.
3: Kašlem na vás. Ja pôjdem za stričkom slonom a poviem mu... Alebo sa za vami pekne priplazím, potichu ako leopard. To je nápad ako leopard. Veď počkajte,

0: Čo to cítim? Opičí pach. To bude dobrá večera. Kde vás mám? Tam je jedna morská. A teraz ťa už žiadny papagáj nezachráni. Ale čo to tá opica robí?
1: Tak, je to skvelé. Žlté blato. Poriadne sa nakločím. Tak, teraz zo pár okrúhlych listov. Super, to blato úžasne lepí. Kde by sú? Perfektné. Tieto špicaté listy budú nádherné uši.
0: No toto som ešte nevidel. Vyzerá ako strašidlo. Co to má byť?
1: Ešte trocha trávy na fúzi a potom traste sa, sestričky.
0: Čo to? Ona tuším vrčí. A zakráda sa ako... To som naozaj zvedavý, o čo jej ide.
2: To je môj kokosák.
3: Ale čo? Ja som ho držala prvá.
2: A čo vy? Ten som priniesla ja.
3: No a čo? Tak si vezmi ten druhý.
0: Výborná obička, Marička. Priviedla si ma presne tam, kde som chcel. Už vás mám.
1: Už vás mám. Skvelé. Tak sa hádajú, že nič nevidia ani nepočujú. Prikradnem sa až celkom k ním.
0: Prikradnem sa pokojne až celkom k ním. A keď budú zase na kope všetky tri.
3: Nepustím.
0: Traste sa, opice.

0: Som strašný!
1: Strašný, najstrašnejší leopard, škvrnitý!
0: Wow! Tak ty si...
1: Áno, som leopard. Najstrašnejší, strašný, zo všetkých leopardov.
0: Leopard! Tak leopard, wow! Toto ma podrž, ty si...
1: Leopard
0: najstrašnejší. Tak to som ešte, že vraj. Leopard! Pomoc!
1: Leopard!
0: Pomoc!
1: Najstrašnejší leopard!
0: Pomoc!
2: Pomoc!
3: Pomoc!
4: Ste zase mohli?
5: Sú v poriadku?
4: Zdá sa, že áno.
0: To je nerozum. Úplný nerozum, prosím. Samé do džungle.
6: Nerozum, nerozum.
5: Veru, veď ten leopard.
4: Tu som, pomôcť, pomôžte mi.
6: Leopard! Leopard, vieme! Vieme, je leopard!
5: Ale to...
4: Čo sa to tu stalo? A prečo Saška vyzerá?
2: Ona zo seba urobila leoparda! Chcela nás vystrašiť!
0: Ďalší žartík, prosím.
2: Za ňou prišiel naozajstný leopard!
7: A chcel nás zožrať!
2: Ale začal sa smiať!
5: Smiať?
7: Smiať. No teda, vyzeralo to tak.
2: Smial sa na Sašene.
4: No, aspoň niekomu sa to zdalo smiešne.
7: Áno.
5: Potom zrazu spadol do jamy. Neuveriteľné.
0: Tá jama je, prosím, asi pytliacka pasca na zvieratá.
6: Pasca na zvieratá. Neuveriteľné, neuveriteľné.
4: Neuveriteľné je, že tieto malé špekulantky mali zase toľko šťastia.
5: To teda mali.
0: S tým, prosím, môžem iba súhlasiť.
2: Ale my...
4: Nie len to šťastie, že ste do tej pasce nespadli samé, ale že vás navyše tá pasca a Saškine opičky zachránili pred leopardími zubami.
2: Opičky? Aké moje opičky?
0: Žartíky, prosím. Žartíky.
6: Žartíky. Opica robí opičky. A to je super.
4: Žartíky bláznostva. Celé to neustále jašenie.
2: Si Saša Jaša.
8: Vieš čo, kašlem na teba.
2: A ja na teba.
4: A už dosť. Dosť? Všetci sa teraz pekne vrátia domov.
2: Wow. A čo leopard?
7: Necháme ho tak.
2: Nech si ho vezmu, pytliaci.
9: To nie. Wow. Pomôžte mi. Prosím.
4: S leopardom sa dohodnem sám. Vy už chodte. No to máme teda zbierku.
6: Zbierku.
2: Kto? Čo?
8: Akú zbierku?
7: Prečo?
4: Zbierku opíc. Jedna je lenivá ako opica, druhá opicu dostane a tretia je pojašená
6: ako opica.

0: kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom

0: Lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
1: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
2: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
0: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
0: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
2: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta.
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
0: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
0: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No, toto...
2: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
0: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
0: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po samé oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nikto ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
0: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, splň to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dceru za ženu.
2: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcerou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes máme úžasnú, ale naozaj, že úžasnú tému, pretože dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo všetci akože poznáte. Prečo akože? No je to preto, lebo my si myslíme, že to poznáme, ale je to také veľké prekvapenie aj pre nás. A veľké tajomstvo. My si vlastne najväčšie tajomstva vždy nesieme so sebou, ne? Lenže, kamaráti moji, niekedy nerozmýšľame nad takými zázrakmi, ktoré sa dejú okolo nás. Napríklad, ale to vám ešte nepoviem, najprv si dáme navádzaciu otázočku. Takže, kamaráti moji, otázka znie, čo si na sebe najviac vážite? Teraz nehovoríme o váhe, dobre? Hovoríme o tom, čo máte na sebe najradšej, alebo čo si najviac chránite na sebe, tak čo to je? Ty si najviac chrániš svoje tričko, ktoré si preniesol z Egypta. Lebo? Jaj, lebo tam je taký nadpis, ktorý ty si chcel. No dobre, dobre. Ty si chrániš najviac svoje kocky, ty svoje autíčko. Ty si chrániš najviac svoju hlavu. Jaj, svoju hlavu, aby si po nej nedostal. No tak to už je lepšie, kamaráti, pretože, no, k tomu sme sa práve chceli dostať. My si, kamoši moji, chránime mnoho vecí. Všímate si, hej? Chránime si naše autíčka, chránime si napríklad naše kocky, chránime si to, čo si nakreslíme, namaľujeme a je to dobre, máme si to chrániť a máme sa o to starať. Ale staráme sa a chránime si aj jednu vecičku, bez ktorej by sme tu nemohli byť na zemi. Nie, nehovorím o vzduchu, nehovorím ani o slniečku, tak aj to si samozrejme môžeme chrániť, samozrejme, ale hovorím o našom tele, kamaráti. Pretože naše telo je s nami stále. Však jednoducho tam, kde sme my, je aj naše teličko. A my sa pozeráme do vesmíru, my sa pozeráme všade okolo seba, ale nevieme sa niekedy pozrieť na seba. Ale tak, že musíme spoznať svoje telo, aby sme boli v poriadku, aby sme vedeli normálne fungovať a aby sme boli spokojní. A prečo to je tak? No, to si povieme o chvíľočku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, ja vám rozumiem. Rozumiem, prečo sa niekedy nestaráte o svoje teličko, lebo aj ja, keď som bol taký, ako ste vy, tiež som sa o svoje teličko nestaral, alebo som sa o ňoho staral veľmi zle. A prečo som sa o ňoho staral veľmi zle? No preto, lebo som bol trošku hlúpučky. Nie trošku hlúpučky, ale trošku dosť hlúpučky. Totižto, ja som si vtedy neuvedomoval to, čo už teraz viem. To už nie je, že si to uvedomujem, ale to viem. Neuvedomoval som si, že všetko, čo do svojho telička dostanem, všetko, čo svojemu teličku spravím, tak to teličko si zapamätá a ono mi to raz vráti. V dobrom aj v zlom. Keď sa o ňoho budem starať, no tak mi to vráti v dobrom. A keď sa o ňoho nebudem starať, no tak mi to vráti v zlom. Napríklad, samozrejme, som si stále hovoril, že ja nemusím spať. Viete, spánok nepotrebujeme, to je akože zbytočné, lebo už aj veľký Albert Einstein povedal, že 5 hodín spánku, tak to je lenivosť. No, a potom to tak aj dopadlo, že vlastne som spal málo, bol som unavený, tak som musel robiť množstvo iných vecí, aby som akože unavený nebol. A raz do mesiaca som tak zľahol od únavy, že som pomaly sa nevedel ani pohnúť. Potom samozrejme som bol chorý, musel som brať tabletky a ďalšie veci. A viete čo? V tej svojej, teda to tak nazvem, v tej svojej hlúposti som si ešte aj hovoril, prečo to je tak? Veď ja normálne akože ráno vstanem, akože pracujem, venujem sa nejakým veciam, aj sa trošku akože smejem, no a potom som prišiel na to, aha, veď ja nespím. Tak som prišiel na to, že ja nemám čas na to ani si zacvičiť. Potom som prišiel na to, že nemám čas jesť zdravé jedlo, lebo napríklad keď sme robili na niektorých veciach, či už v telke alebo v divadle, tak stále sme sa zastavovali len niekde na pumpe, stále sme len rýchlo do seba nahádzali nejaké jedlo, stále sme mali pri sebe nejaký chlieb, nejaké pečivo, no všetko, čo bolo také dosť nezdravé. No a samozrejme, to všetko sa potom prejaví na vašom teličku. Takže kamaráti, mali by sme si uvedomiť jednu vec, že telo máme len jedno. Iné nedostaneme. Keď sa o ňoho nebudeme starať, tak to telíčko nám to fakt vráti. Začnú nás bolieť kolienka, nôžky, svalíky, začne nás bolieť hlavka. Zrazu prídeme na to, že vo vnútri sa niečo deje. A my nevieme čo. Rýchlo nám búši srdiečko, bolí nás brúško, brúško sa nám trasie a tak ďalej, viete. A to už také signály, ktoré nám dáva naše teličko, že pozor, kamoš, pozor, niečo sa so mnou deje a iné teličko nemáš, takže kamaráti, dávajme si na seba pozor.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o našom tele a tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totižto naše telíčko, tak to je poriadna potvorka, počúvajte, lebo naše telíčko, to je vlastne taký stroj. Ale pozor, pozor, to nie je taký obyčajný stroj. Viete, taký stroj, ktorý si len tak akože niečo vyrábať. Nie. Tento stroj sa stará, viete o čo? Tento stroj sa stará o to, aby sme prežili. Tento stroj sa stará o to, aby sme mohli žiť. Tento stroj sa stará o to, aby sme chodili, aby sme zdvíhali ruky, aby sme mohli niekoho objať. Tento stroj sa stará o to, aby sme mohli papkať, aby sme mohli niečo pozerať, počúvať, cítiť, učesať sa. O to všetko sa stará ten náš stroj, to naše telíčko. No a teraz kamaráti, mi povedzte, keď máte nejaký stroj, napríklad auto, dobre? Alebo kosačku, dobre? Alebo niečo, čo poznáte, jednoducho nejaký stroj. Čo potrebujete, aby ten stroj fungoval? Áno, presne, nejaké palivo. Musíte dať nejaké palivo do toho stroja, aby fungovalo. A vy dobre viete, a keď to neviete, tak vám to teraz poviem, že nie je jedno, aké palivo do ktorého stroja dáte. Napríklad, keby ste dali do auta, ktoré ide na benzín, naftu, tak čo by sa stalo? No, nešlo by. A hlavne pokazil by sa motor, kamaráti, a muselo by sa opravovať. To isté platí, keby ste to urobili naopak. Keď máte napríklad kosačku, ktorá je na benzín a nezriedíte ten benzín, neurobíte to, čo máte urobiť, dáte tam iné palivo, tak čo sa stane? No samozrejme aj tá kosačka sa pokazí. A teraz si predstavte, že takto funguje naše telíčko. Aj my mu dávame palivo. A to palivo je všetko, čo do telíčka dostaneme dnu. Teraz si len tak prejdite, čo papkáte, čo pijete, čo všetko si do telíčka dáte, lebo to je jedno tomu telíčku, či je toho málo alebo veľa. Všetko, čo príde do brúška, tak brúško to musí spracovať. To brúško to nespracuje tak, že dobre, tak ja to tak akože spracujem a vyhodím to von z tela. Kdeže? Všetko, čo pošleme do svojho telíčka, no tak to sa skladá z nejakých látok. A tie látky sa v tom brúšku rozložia a dostanú sa do nášho telíčka, do našej krvičky, do našich svalíkov, všade možne do celého tela. Takže, keď dávame telu zlé palivo, nezdravé látky, veľa sladkosti, sladké vody a ďalšie veci, tak to zlé palivo robí to, že sa kazí náš motor. A potom sme chorí a musíme chodiť, áno, musíme chodiť k mechanikom, to znamená k lekárom. Takže ak nechcete chodiť k lekárom, ak chcete chodiť iba na také povinné prehliadky, ako chodia vaši rodičia s autíčkom, tak sa o seba starajte a dávajte vášmu telíčku dobré palivo.
1: Detské rádio.

0: robíme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už povedali, že naše teličko funguje ako taký stroj. A že do toho stroja musíme dať dobré palivo. To znamená, že by sme tam mali si dávať zdravé potraviny. Dobre, to je taká jedna vec. Ale je tu ešte vodička a vzduch. Lebo aj to je palivo pre naše teličko. No len si predstavte, čo by sa stalo, keby sme nemali vodu. No, stalo by sa to, že naše telíčka by tu neboli. Naše telíčka by nevedeli a nevedia bez vody žiť. A to je pre nás taký signál, viete, keď si poviete, že moment, je tu niečo, bez čoho neviem žiť. Nie je to ani sladká voda, nie je to ani cukor, nie je to ani cukrík, nie je to ani čokoláda, nie sú to ani iné veci, ktoré možno, že máme radi, ale je to voda. Mm-hmm. Lebo bez vodičky by sme naozaj nevydržali ani zo pár dní. Jednoducho by naše telo odišlo, lebo nemohlo by fungovať. Lebo veľa vecí v našom teličku funguje práve preto, že mu dávame také palivo a to je čistá voda. Keď chcete byť zdraví, keď chcete mať telička, ktoré naozaj fungujú ako stroje, keď chcete mať telička, ktoré vám pomôžu byť ako stroj, to znamená nie sa správať ako stroj, že dobrý deň, prišiel som k vám, nie tak, to som to myslel, ale tak, aby ste boli spokojní s tým, čo všetko zvládnete, tak vtedy prosím, dávajte vášmu telíčku veľmi veľa čistej vody. Dobre, kamaráti, dohodneme sa, nie je žiadnej sladkej, ničoho, čistú vodičku. Môže byť, hej? To je jedno z takých najlepších palív, ktoré môžete svojmu stroju, svojmu telíčku dať. Lebo keď svojmu telíčku nebudete dávať práve toto palivo, tak ja vám poviem, že vaše telíčko sa vám raz veľmi, veľmi pomstí a to sa vám teda nebude páčiť.
3: Leto s detským rádiom.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na postarajkov a všetko jedničkou. Ja viem, vy si asi myslíte, že dnes sa budeme rozprávať o jednotkároch a o škole, že taký všetko jedníček je človečik, ktorý má v škole samé jednotky. Ale to sa teda veľmi mýlite. Nie, je to taký človečik, ktorý nemá všetky jednotky, ale všetko má za jedna. Všetko jedníček, kamaráti, je úplne iný človečik. Možno by ste to o ňom vôbec nepovedali a s jednotkárom nemá takmer nič spoločné. Totižto všetko jedníček je človečik, ktorému je všetko jedno. A pozor, nie je to taký človečik, ktorému je jedno, že nejaký jeho kamoš potrebuje pomoc a ani to nie je človečik, ktorý si myslí, že na svete je len on sám a preto je mu jedno, čo robia ostatní a čím sa trápia a čím žijú. Všetko jedničkovia sú ľudkovia, ktorým je jedno dokonca aj to, čím žijú oni. No, napríklad ich telíčko. Ich telíčko je taký istý stroj ako každé iné telo a my vieme, že to telíčko, tento stroj, vie s nami rozprávať, aj keď nehovorí a vie nám dať vedieť, že niečo je zlé alebo že niečo nie je dobré a čo urobí vtedy všetko jedníček? Je mu to jedno. Napríklad sa začne potiť a prichádza teplotka a bolí ho brúško a je jasné, že si asi pokazil žalúdok, že niečo asi spapkal, možno si ho pokazil tými 10 zmrzlinami a škvárkami a chlebíkom s cibuľkou. No ale kamoši, pozor. Jemu je to jedno, lebo vedie to všetko jedníček a on si k tomu dá ešte aj tortičku a tak si kazí brúško a celé telíčko a potom sa na to telo ešte hnevá, že je potvora choré. To postarajko je človečik, ktorý sa vie postarať o svoje telíčko. Vie, že keď sa chce postarať o svoje telo a o svoj stroj, tak mu musí dať dobré palivo. A tak zdravo papká, taktiež vie, že musí do tohto stroja dávať veľa čistého paliva, tak pije veľa čistej vody. A tiež vie, že sa musí hýbať, aby sa jeho stroj nezaparil, nezapiekol a neostal na jednom mieste. Ale on to nerobí len preto, aby sa postaral o seba. On totiž to vie, že takto sa vie potom postarať a pomôcť aj svojim kamošom.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

to tak asi mohlo byť. Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

No ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

Chceš, že by to bola včielka? Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o našom telíčku. A tu si teraz musíme povedať jednu veľmi, veľmi vážnu vec. My sa, kamaráti, musíme starať aj o naše svalíky. A viete prečo? Ale tak nie preto, aby sme vyzerali ako Arnold Schwarzenegger, ani nie preto, aby sme vyzerali ako Sylvester Stallone alebo iní hrdinovia. Ja viem, že vy už máte iných, ale to sú naši hrdinovia, tak my si ich nedáme zobrať však, rodičia. Dobre, my sa potrebujeme rozprávať a starať o svoje svalíky, lebo tie svaly, kamoši, držia naše kosti a držia naše telo pohromade. Totižto, keby sme nemali tie svalíky, kamoši, tak naše telíčko by sa rozpadlo ako taký domček z karát. Predstavte si len takú kostru. Hej? Máme kostru, kostičky, samozrejme. No a teraz si predstavte, že tú kostru by sme tak držali v rukách a nechali by sme ju stať. Čo by sa stalo? No samozrejme by spadla a polámala by sa. Práve preto tie kostičky musia držať pokope svaly. Lenže svaly sú také potvory, počujete. Svaly majú svoju pamäť. To ste vedeli? Normálne si predstavte, že svaly si vedia pamätať pohyb. Práve preto sa musíme veľa hýbať, musíme veľa chodiť, aby si naše svalíky zvykli na pohyb a zapamätali si ho. Lebo my vtedy pracujeme na svojich svalíkoch a hlavne, keď na nich takto pracujeme, tak oni si to pamätajú a potom si to uloží samozrejme mozoček do nejakej tej svojej časti, kde keď sa chceme hýbať, tak hneď vieme, čo máme robiť, lebo mozoček nám dáva k tomu nejaký príkaz. A svalíky si to pamätajú. Inak neviem, či viete, koľko máme v tele svalov. Viete? No, sú tam nejakí lekári? Sú. Dobre, dobre. Ja som čítal, že vraj v tele máme 639 svalov. Ha, teraz ste skoro odpadli, čo? Tak sa pozrite, že kde? No tak, kde? No, tak si len predstavte, že každú tú kostičku musí držať nejaký sval, že všetky kĺby nie sú prepojené len tak nejakými klincami, ako je to na kostre u vás v škole, ale tie sú tiež prepojené nejakými svalíkmi a šľachami, ktoré majú svoje meno. Dokonca viete, aký je najsilnejší sval v našom tele? Ktorý vie zvládnuť najviac na plochu, akú zaberá v našom telíčku? Neviete? No je to jazyk, kamaráti moji, presne tak. Takže od dnes trénujeme aj jazyk. Ráno sa zobudíme, otvoríme očka, najprv sa usmejeme, no tým precvičujeme mimické svalíky, oklameme mozoček a potom urobíme to, že začneme pekne cvičiť. Napríklad náš jazyček a nebudeme ho len vyplazovať potvorky, ale môžeme si napríklad zarecitovať alebo zaspievať.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Mnohí ľudia vravia, že máme problém s jedlom, že máme problém so zdravým jedlom a musíme nájsť nejakú náhradu nejakého jedla. Pretože sme si už tak zničili zemičku, že niektoré rastlinky a niektoré mäsko, no už nie sú také zdravé. Tak niektorí hovoria, vraj budeme papkať hmyz. Rôzny hmyz. Tak ja neviem, možno, že áno, pripravme sa na to a my začíname prípravu tým, že si dáme si rozprávočku na celú o malú chvíľku a bude to rozprávočka o snívajúcej dážďovke. Možno tá dážďovka bude snívať o tom, ako sa raz dostane na pulty do obchodného domu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha, chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hamba. Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hamba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka, suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať, radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme.

0: vetroplach a hneď bol so špagetkou najlepší kamarát. Keď snívaš o lietaní, splním ti sen. Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov. Ako sa cítiš? Príma, jasala špagetka. Vyššie nevieš? Viem, naparoval sa vetroplach. Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete. A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
1: Ha, aká je tá naša kamarátka špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
0: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
2: A ja sa budem bicyklovať,
0: vyhlásila dážďovka Niťovka.
3: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
0: snívala dážďovka Makarónka.
3: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
0: Len špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
4: Špagetka! Nespadni!
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Dnes ráno sa rozprávame o stroji, áno, rozprávame sa o stroji, ale je to taký zvláštny stroj, pretože sa rozprávame o našom tele. My sme si už povedali, že naše teličko je naozaj dokonalý stroj, má svoje chyby,

0: Ale v mnohých veciach je naozaj dokonalý. My to telo spoznávame. Ešte stále ho nepoznáme dokonale. Keby ste si inak tak prečítali niektoré knihy o ľudskom tele od vedcov spred napríklad 200 rokov a dnes, tak to ako keby ste čítali úplne o niečom inom. Samozrejme, ostávajú niektoré kostičky, ostávajú niektoré svalíky, ktoré sme už poznali veľmi, veľmi dávno, ale potom sa mení to, ako to telo ovládame, čo všetko ním vieme dokázať, ako funguje hlavne mozoček, lebo vo výskume mozgu, tak tam nastal proste, že pš, bum, ale vrátime sa od mozgu niekam inám. Pretože v dnešnej anketovej otázočke sa vás chcem opýtať, pozor, pozor, koľko kostí máme v našom tele? Porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
1: Tak viac majú deti, asi okolo tak 200 alebo 300, no a dospelí majú menej, možno že 150.
2: Veľmi veľa.
3: Viac než 1000.
4: Menej než 1000 by som dala.
5: 950.
6: Je pravda, že keď sa dieťa narodí, má viac kostí a potom, keď je staršie, tak sa menej, akože sú väčšie a sa spájajú ako keby. Takže dieťa malé má 300 a približne majú starší v veku dospelých 200 a v mojom veku asi 270 kostí.
7: Dospelí 300 a dieťa tak 100, 200.
8: 250. 300 alebo 200, nejak tak okolo.
0: No, veľmi zaujímavé odpovede, veľmi zaujímavé odpovede. Uvidíme, či sa niekto aspoň priblížil k tomu, kde je pravda, kamaráti. Tak, môžeme ísť na to? Áno? Kamoši, moji kosti v teličku, to je taká veľmi zvláštna vec. Vy si myslíte, že koľko ich máme v tele? Ty si myslíš, že 1000, no tak to už je trošku veľa. Ty, že 50, to je trošku málo. 150, už sa blížime. 200, no to je skoro to číslo, ktoré chceme počuť. Ale pozor, pozor, pozor. Totiž to naše teličko v tej svojej dokonalosti, tak ono je totižto pripravené na takú vec, na narodenie sa. Asi viete, že keď sa narodíme, tak my musíme byť veľmi ohybní pri tom narodení. Keby sme mali také tela, aké máme teraz, aj keby sme boli maličky, také pevné, keby sme mali také pevné svaly a pevné kosti a všetko, tak by sa nám veľmi ťažko narodilo, kamaráti moji. Práve preto novorodenec má 270 až 350 kostí. Presne tak. Lenže potom pomaličky sa ten novorodenec vyvíja a vyvíja. A niektoré kosti sa spájajú v celok. Totižto keď sa rodíme, tak tie kosti ešte nie sú spojené, aby sme sa vedeli pekne dostať na svet. Je to tak. Potom keď rastieme, tak pomaly sa nám tie kosti zrastajú a keď sme dospeláci, kamaráti, tak máme v tele, teraz pozor, vraj asi tak 206 kostí. Nie zlé, počúvajte, niektorí ste sa dobre k tomu priblížili. Inak kosti tvoria asi tak 25%, čo je štvrtina celého nášho telička. Keby sme zobrali naše telo a bola by to taká torta alebo pizza napríklad a rozdelili by sme pizzu na 4 časti, tak jedna tá časť, tá jedna štvrtina, to je jedna štvrtina, to by tvorili kosti. Takže tak toto je s našim telíčkom a s kostičkami.
9: Počúvaš Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, pozor, pozor, pozor, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, preto verím, že už máte zapnuté svoje mozočky, že už máte otvorené svoje hlavové knižnice a hlavne, že v tých hlavových knižniciach máte urobený poriadok, viete, kde máte aké slovíčka. Jednoducho, ideme na to, kamoši, pozor, pozor, pozor. Ja už žrebujem písmenko bláznivej abecedy a ja ho už nežrebujem, ja sa už na ňo pozerám. Takže, kamaráti, ideme hľadať slovíčka na písmenko M. Ideme na to. Maco, výborne, ešte. Mach. Tak, toto dnes dávate, počúvate. Čakal som, že prvá bude mamka. Aj mamka tam je. Dobre, maják, nádherne. Čo si povedal? Ty si povedala manikúra. No tak, toto slovo sme tu ešte asi nemali. Manikúra je super, počúvajte. Mm-hmm. Majster, dobre. Maňuška, sú tu nejakí moji kamoši, bábkari. Potom máme tu ešte Mars, ale to je meno. Hej, meno planety, to by sme tu nemali dávať. Masáž, výborné. Ešte mláďatko. Ešte modrý. Alebo modrá farba. Dobre, to beriem, môže byť. Model niečoho krásne. Mušľa. Čo, už ste boli pri mori? Áno? Prvá dovolenka už bola? Či už druhá? No dobre, nebudeme to zisťovať. Takže, kamaráti moji, ale ja tu mám nejaké slovíčka, ktoré sa mi objavili pred mojimi očkami. No a tie slovíčka sú samozrejme na M. Mm-hmm. A prvé slovíčko na M je mliečnik. No, čo je to mliečnik, viete? Je to nejaký výrobok z mlieka podľa teba? Tak nie, tak to by bol aj tvarok by bol mliečník, aj smotana by bola mliečník, aj sír by bol mliečník, to nie. Mliečník je niečo úplne iné. Má to niečo spoločné s mliečkom, naozaj, premýšľajte, že je to nejaké zvieratko, ktoré má v sebe mliečko. Myslíš, že čo, že kravička je mliečník? Že hej, mliečník, poď sem. Nie, počúvajte, mliečník, je to veľmi jednoduché. Je to hliniená nádoba, ktorá sa používa na mliečko. To je, prosím, pekne mliečník. Inak, keby ste čítali nejakú knihu, nejakú encyklopédiu o rastlinkách a tam by ste naďabili na to, že mliečník, tak prosím pekne, je to aj taká močaristá rastlina, čiže rastlina, ktorá rada žije v močiaroch. Mm-hmm. Tak áno, už vieme, čo je to mliečník a teraz som vybral také zvláštne slovíčko. Ja viem presne, prečo mi to slovíčko napadlo, lebo včera som toto slovíčko mal asi trikrát v jednej rozprávke. Čo je to mrcina? No, viete, čo to je mrcina? V rozprávka ste to počuli, hej? Že áno, áno, no. A prišiel na mrcine, alebo joj, ten jeho kôň, to bola ale mrcina. Tak čo to teda je? Že to je taký zlý koník. Aj áno, aj nie. Totižto, kamaráti moji, mrcina je, teraz prepáčte, že takto ráno, ale je to vlastne mŕtve zvieratko. Je to taká zdochlina zvieratka, ktorá sa nachádza kdekoľvek, tak to je mrcina. A práve preto sa v našich rozprávkach používa toto slovíčko, keď napríklad prišiel princ Bajaja alebo aj iní princovia na koníku, ktorý bol taký vychudnutý a už vyzeralo, že neprežije, tak sa povedalo, že no tak to je teda mrcina. To je taký chudý, chudý koník alebo akékoľvek chudé zvieratko. Tak máme ďalšie slovíčko a pozor, teraz to príde. Teraz príde jeden taký chyták, dobre? Budem sa pýtať aj rodičov, či to budú vedieť. Čo je to myriáda? No, a sme doma. Niekedy to používajú, nie, rodičia, alebo niekedy sa to používa aj v knihách, že pozrel sa niekto na oblohy a tam boli myriády hviezd. Čo to znamená? Myriáda. Že veľa. No, je to pravda, je to veľa, ale nebudete veriť, lenže myriáda je konkrétne číslo. Viete aké? Keby ste povedali, že je tam myriada niečoho, tak to znamená, že je tam 10 tisíc niečoho alebo niekoho. Samozrejme, v knihách sa potom používa to slovo, keďže 10 tisíc pre tých starých ľudí, ktorí napríklad pre našich predkov, ktorí písali nejaké rozprávky a vymýšľali príbehy, tak to bolo, že nekonečno. To bolo strašne veľa. Takže keď potom v tých starých príbehoch chce niekto povedať, že je niečoho veľa, napríklad veľa hviezd, tak povie, na nebi je myriada hviezd. To neznamená, že ich tam je len 10 tisíc. Je ich tam oveľa, oveľa viac.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď som včera rozmýšľal o tom, o kom by sme sa mohli baviť v našej rubrike Inšpiruj sa, tak som si povedal, no je veľmi veľa lekárov, nie, ktorí sa venujú ľudskému telu, je veľmi veľa ľudí, ktorí vymysleli rôzne cvičenia o ľudskom tele, je veľmi veľa umelcov, ktorí pracujú s ľudským telom. Napríklad som si povedal, že mohli by sme si povedať niečo o pánovi Archimboldovi, to poznáte, nie? To som vám hovoril, že to je taký umelec, ktorý tu žil pred asi 400 rokmi, ktorý maľoval také portréty ľudí, ale tak, že vlastne ich portrét urobil z rýb, alebo z ovocia, alebo zo zeleniny. Pozrite si, jeho veci sú naozaj krásne, ale potom som si povedal, že nie, že skúsim nájsť nejakého umelca, ktorý má na svojich prácach, alebo má nejaké veľmi známe dielo, ktoré rozpráva o ľudskom tele. No a ja som ho našiel. Mm-hmm. Je množstvo umelcov, ktorí pracujú s ľudským telom. Samozrejme, maliari, keď sa pozriete na staré diela, napríklad z antiky, tak antickí umelci preferovali takú vec, sa volalo, že kalokagátia, to znamená taký súlad tela a duše. Taktiež potom to prišlo aj do starovekého Ríma. V starovekom Ríme tam akože dbali na to, aby mladí chlapci akože stále cvičili, aby si udržovali svoje tela. No bolo to hlavne preto, že viedli vojny, aby mohli teda bojovať, ale tak sa to držalo. Potom prišiel stredovek, tam sa to trošku tak pustilo. Tam samozrejme prišlo k tomu, že na ľudské telo sa začalo nadávať. Začalo sa hovoriť, že ľudské telo je strašné, že jednoducho spôsobuje nám len problémy a že je skazené a nadávali sme na seba, nadávali a tak sa ľudia nemali radi dosť často. No a potom prišla renesancia, ktorá opäť objavila antiku, opäť objavila krásu ľudského tela a duše a začala potom rozprávať aj o tom, že mohli by sme s tým telom proste akože pracovať aj v umení a naozaj, keď sa pozriete na renesančných umelcov, ako boli napríklad Michelangelo alebo Leonardo da Vinci a ďalší, tak to boli ľudia, ktorí dokonale poznali ľudské telo. Dokonca sa o nich hovorí, že tajne sa chodili pozerať na pitvy, často sa chodili pozerať na to, keď niekto napríklad zomrel a išli sa pozrieť na to, ako vyzerá to telo, ako vyzerajú svaly, aby to vedeli pekne namaľovať. Ale bol potom jeden maliar, ktorý žil v 17. storočí a volal sa Rembrandt Harmensus van Rijn. A bol to samozrejme Rembrandt, bol to významný holandský maliar a grafik a významný predstaviteľ európskeho baroka. To baroko prišlo potom po renesancii a bol to jeden z najväčších svetových maliarov vôbec. Vždy, keď je nejaká výstava Rembrandta, tak máte istotu, že na to prídu proste tisícky ľudí. A tento pán Rembrandt sa učil od tých najznámejších renesančných autorov a urobil jeden obraz, teda mal veľmi veľa obrazov. Vám odporúčam napríklad pozrieť si jeho obrazy, ako boli napríklad, už viem, Tri kríže, alebo Uzdravenie nemocných, alebo Labute na vode, alebo Krajina s vežou a ďalšie práce práve od toho pána Rembrandta. Ale on má jeden obraz, ktorý je braný za jeden z najlepších obrazov vôbec, na ktorý sa chodia pozerať ľudia z celého sveta. A volá sa Hodiny anatómie u doktora Tulpa. Keď namaľoval tento obraz, už vtedy bol veľkým umelcom, ale on, keď namaľoval tento obraz, tak vlastne ukázal, že áno, musíme skúmať ľudské telo, aby sme ho vedeli dobre zobraziť v umení. Pretože dovtedy sa pozeralo na umelcov, ktorí chceli skúmať ľudské telo ako na niečo veľmi, veľmi zlé. Keď napríklad profesori na univerzitách chceli prednášať o ľudskom tele, keď chceli ukázať študentom, ako funguje ľudské telo, aby ho vedeli liečiť, tak na niektorých univerzitách to nebolo priateľné. V niektorých krajinách vôbec nechceli pripustiť, aby napríklad lekári skúmali ľudské telo. A zrazu príde pán Rembrandt a ukáže vedcov, lekárov, ktorí stoja nad ľudským telom a skúmajú ho. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o našom tele. A my sme si povedali, že naše telo to je taký fakt, že dokonalý stroj. Každý dokonalý stroj musí mať nejaký svoj motor alebo nejaké svoje riadiace centrum. A vedci prišli na to, kamaráti moji, že existuje také centrum v našom mozočku. Za posledných 30 rokov vedci, ktorým sa hovorí, že neurovedci, skúmajú náš mozog a prichádzajú na úžasné veci. Niekedy sa tvrdilo, že my využívame len 10% mozgu. Je to klamstvo, naozaj. Neurovedci prišli na to, že to vôbec tak nie je. Že vlastne my ten mozog využívame, ale vôbec si to neuvedomujeme. Že v tom mozgu máme také úžasné veci uložené, že keby sme ho poznali celý, tak by sme asi odpadli. Dokonca sa teraz tak trošku tí vedci zaujímajú o to, že ten mozog je ale že poriadna potvora. No fakt. Predstavte si, to asi viete, že keď chceme pohnúť ručkou čímkoľvek, prštekom. Keď chceme niečo chytiť do ruky, tak mozog musí dať príkaz celému tomu systému, čo musí urobiť s našou rukou, aby sa rozťahli pršteky, aby sa dali dokopy, čo musia urobiť svaly, čo musia urobiť kosti, ako dvihneme hore ruku. To všetko je normálne ako nejaký počítačový program, ktorý je riadený mozgom. A teraz si predstavte, že vedci, keď prišli na to, že mozog dáva vonku zo seba také elektronické šoky, také elektronické impulzy, tak si povedali, počúvajte, tak my normálne vieme podľa tých elektronických impulzov určiť, ktorá časť mozgu sa stará o ktorý pohyb, o ktoré rozhodovanie, o bolesť, o šťastie, a takto vlastne prichádzame na to, ktorá časť mozgu riadi ktorú časť nášho správania a nášho tela. No a teraz sa stala taká vec, predstavte si, že človek, hodzaký človek, aj vy, sa ide teraz rozhodnúť, či niečo zoberie do ruky, alebo nie. Či sa pohne, alebo nie. Či si sadne, alebo nie. Jednoducho rozhodujeme sa o nejakom pohybe, o tom, čo urobíme. A teraz, keď tí vedci dali tie prístroje na náš mozoček, tak prišli na to, že ešte predtým, ako sme sa rozhodli urobiť nejaký pohyb, to znamená, že urobili sme ten pohyb ako keby to slobodné rozhodnutie, tak mozoček už dávno predtým, dávno, to znamená necelú sekundu, ale pre mozog to je dávno, dávno predtým, dal už impuls, že čo má robiť tá ruka. Ešte predtým, ako sme sa akože rozhodli a urobili ten pohyb, mozoček už dávno vedel ako keby, že čo robiť budeme. No a teraz vedci skúmajú, že ako to vlastne je. Kde je to centrum, kde sa vlastne rozhodujeme pre veci slobodne? A či vôbec niečo také existuje? Dobre, nie? Počúvajte. No, to by znamenalo, že naozaj fungujeme ako taký stroj. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Každý stroj potrebuje čo? My sme si to už povedali, dobre, potrebuje nejaké palivo, potrebuje nejaké výživné veci, ktoré ho budú udržiavať pri živote, potrebuje pohyb, potrebuje čerstvý vzduch, potrebuje vodičku, ale každý stroj potrebuje všetky tie veci dostať do každého miestečka. A na to nám slúži nejaký, no napríklad technici, ktorí stavajú veľké pódia, alebo ktorí robia napríklad byty, tak tomu hovoria, že kabeláž. Viete, čo je kabeláž? To je naťahanie káblov, aby sme mali všade elektriku, kde chceme, a internet, a Wi-Fi, a neviem, čo všetko možné, tak musíme tam naťahať káble. No a takú kabeláž máme aj my v našom ľudskom tele. Kde máme tú kabeláž, viete? Takú tú hlavnú. Hlavná kabeláž, lebo každý systém, každý stroj potrebuje nejaký zdroj. Odkiaľ to všetko vychádza? Náš mozoček je prepojený s chrbticou a s miechou. Tá miecha, to je taká tá rúrka, ktorú si nahmatáte, keď idete v strede po chrbte. Hej? Tak to je tá miecha. A vo vnútri, v tej mieche, tam je tá kabeláž. Tam sú všetky nervové systémy, ktoré vychádzajú z nášho mozočku, tak idú do tej miechy a potom sa rozvetvujú do celého telíčka. Kamaráti, prosím, dávajte si veľký pozor na svoje teličko. Dávajte si veľký pozor na svoju hlávku. Naozaj, keď sa idete bicyklovať, alebo keď idete robiť nejaký šport, tak si ju chránte prílbohu, aby sa vám nestalo nič zlé. Lebo keď sa vám raz buchne vaša hlávka o betón a o niečo, tak sa môže poškodiť váš mozoček. A keď sa poškodí mozoček, tak sa nám poškodí motor. A vtedy to teličko nemôže fungovať tak, ako fungovalo doteraz. A opraviť mozog, to je niekedy nemožné. A takisto si dávajte veľký pozor na chrbátik. Keď vám povedia vaši rodičia, že sa oblečte, lebo vonku ešte je tak zvláštne, že síce je tam slniečko, ale vy sa spotíte a potom začne fúkať vietor a môžete sa nachladiť, tak na to si dávajte pozor, ale hlavne si dávajte pozor pri všetkých veciach, ktoré robíte, či už na bicykli, či na skateboarde, alebo na čomkoľvek, na kolobežke, presne, aby ste si nenarazili miechu. Dávajte si pozor na svoj chrbátik, lebo tam je naša hlavná kabeláž. Tam sú ukryté všetky informácie, ktoré prichádzajú z mozočku. Tam sú ukryté informácie o našom pohybe. Keď si niekto pokazí alebo zničí miechu, alebo len tak mu praskne miecha, tak môže sa dotknúť napríklad toho, že už nikdy nebude hýbať rukami ani nohami. Môže sa dotknúť toho, že zrazu sa mu úplne inak nastaví fungovanie jeho brúška a ďalších vecí. A to by ste predsa nechceli. Však tak dávajte pozor na svoje teličko, aby ste si mohli užívať život. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Toto je hlúpa Dora.
3: A toto je hlúpy Jano.
2: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
3: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
2: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
3: A tak stále vyšli na posled.

Čula to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o našom telíčku. Musíme si povedať, že ako sme si už hovorili, že náš mozog naozaj riadi celé telíčko, musíme si dávať na neho pozor. A tu vás musím upozorniť na jednu vec. Mozoček, to neviem, či viete, je jediné miesto na našom tele, ktoré nebolí. Mozoček nepozná bolesť. Nepozná bolesť, to znamená, nám sa môže niekedy stať taká vec, že my sa udrieme do hlavky, alebo keď hráte futbal, dávajte pozor na hlavičky, lebo keď dávate hlavičky stále a trénujete to hlavičkovanie, tak to je ako keby ste trénovali box. Hej? Tak to sa vám môže potom vypomstiť. Dávajte si prosím na to pozor. A my, keď takto búšime do toho nášho mozgu, tak on nás nebolí. No nebolí nás preto, lebo on nepozná bolesť. Ale všetka bolesť nášho tela je ukrytá v tom mozočku. Keď nás niečo bolí, tak o tom nám dá informáciu práve mozog. A to je krásne, nie? Že niečo, čo nebolí, nám dáva informáciu o každej bolesti, ktorú poznáme. To je krásne. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

akú knižku mám. Pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Jožko, nevrca. Jožko, ty mi dáš nové červené fe.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: Tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A naostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nie, Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No, čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil milé dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o našom tele. Neviem, či viete, že v našom tele máme niekoľko košov. Nie, pozor, nie odpadkových košov, aj keď aj tie máme, samozrejme, no lebo musíme z našho telička dostať tie látky, ktoré tam nepotrebujeme, ktoré tvoria náš odpad, samozrejme, ale máme taký jeden zvláštny kôš, je to taký ochranný kôš, bez toho koša by sme veľmi ťažko dýchali, bez tohto koša by sme možno, že dýchali chvíľku pekne, ale potom pri každom náraze, páde, pri čomkoľvek by sa nám dýchalo zle, alebo by sme už nedýchali vôbec, lebo práve tento hrudný kôš, tak ten chráni veľmi dôležité orgány, ako sú pľúca, naše srdiečko, samozrejme, to všetko sa nachádza za rebrami. No a rebro, to je taká oblúkovitá kosť. Hej? Viete, že tu hore, naša hruď, to sa volá vlastne hrudný kôš, kamaráti. Tento hrudný kôš sa vlastne pripája vzadu, no tak si prejdite, hej, po tom koši, sa pripája vzadu presne k tej chrbtici, o ktorej sme už hovorili. A v prednej časti je to také veľmi zvláštne, pretože v prednej časti sú tie kostičky spojené len takou malou chrupavkou, ako keby práve preto vieme krásne dýchať. Práve preto sa nám ten hrudný kôš niekedy tak nafúkne, niekedy ho vieme akože sfúknuť. Rebra sú typické nielen pre nás, pre ľudí, ale pre všetkých, ktorí majú miechu, ktorí majú chrbticu. Presne tak. No, kamaráti, sú na svete aj také zvieratka maličké, ktoré nemajú vôbec chrbticu, všakže, ktoré nemajú takéto kostičky. Viete, koľko máme rebier v našom teličku? 12 párov, kamaráti. Sú aj takí jedinci, ktorí sa narodia a majú 11 párov, alebo 13. Ako sme si hovorili, tie rebra chránia hlavne pľúca a srdiečko. To znamená, že vlastne tie rebra, počúvajte, ten náš hrudný kôš, to je ako keby sme mali na sebe také brnenie. Predstavte si, že sme rytieri. A čo si chránil rytier? Rytier si musel chrániť tie najvážnejšie veci. Tie veci, ktoré spôsobili to, že žije a že môže chrániť napríklad nejakú princeznu. Preto my máme naše brnenie hore pri srdiečku a pri pľúcach. Lebo keby sme nemohli dýchať a keby nám nebylo srdiečko, tak my sme nemohli by sme ani žiť. Je to presne tak, kamaráti. Tak dajme si pozor aj na náš hrudný kôš. A keď napríklad robíte nejaké cvičenia, tak stále si dávajte pozor na to, aby ste si neublížili práve s tým hrudným košom. Lebo keď sa vám stane to, že napríklad sa vám zlomí kostička na tom hrudnom koši, tak môže sa tá kostička dostať, lebo viete, keď sa kostička zláme, ona je zrazu veľmi ostrá. Sa môže dostať až k pľúcam a vtedy je to veľmi, veľmi nebezpečné a zlé.
1: Počúvaš detské rádio. Yes. Yeah.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o ľudskom tele a tu si musíme povedať jednu veľmi vážnu vec. Musíme si povedať, že my by sme sa mali usilovať o homeostázu. Neboj, ale nie, nebojte sa, to nie je žiadna choroba. Vy ste ešte nepočuli to, ten názov, že homeostáza? Fakt nie? No tak, kamaráti, to si musíme povedať, lebo homeostáza je veľmi podstatná, totižto každý jeden organizmus na Zemi sa snaží o homeostázu. Aj my sa o to snažíme, teda snažíme sa o ňu vtedy, keď sme múdri. Viete, keď sme hlúpučky, alebo keď sme mali a nechceme si dať poradiť od dospelých, no tak vtedy robíme veci proti tej homeostáze. Je pravda, že sú na svete aj takí dospelí, ktorí si stále povedia, že to je jedno. Viete, čo je najhoršie? Najhoršia veta, ktorú vám môže povedať nejaký dospelý, je, že vieš, to telo si treba zničiť, vieš, lebo na toho máme. Mhm. No, takže prosím vás, choďte domov, zoberte si svoje hračky. Viete, na čo máte hračky? Aby ste ich mohli zničiť. Je to tak? No jasné, že to tak nie je a s našim telom už vôbec nie. Takže homeostáza, kamaráti, to je taký stav, teraz dobre počúvajte, je to vlastne schopnosť udržovať také stabilné prostredie. To znamená, že my potrebujeme si udržať stabilné prostredie, aby sme mali stabilnú teplotu, lebo keď nám teplota vystúpi, tak je to zle. Niečo sa v našom teličku deje. Keď nám teplota veľmi klesne, opäť je to zle, opäť sa v teličku niečo deje. Keď naše srdiečko bije pravidelne, je to super. To je tá homeostáza. Lebo niečo funguje pravidelne. Keď to srdiečko nebije pravidelne, tak sa niečo deje. Keď dýchame a vieme dýchať pekne nožtekom a naše pľúca pekne dýchajú a nemusíme pri tom kašľať a nie sme takí dýchaviční, tak vieme, že je to fajn, že máme tú homeostázu, ale keď pri dýchaní zrazu nepravidelne dýchame, nevieme sa nadýchnuť nožtekom, kašleme pri tom, je nám ťažko, tak niečo sa s našim teličkom deje. Takže my sa vlastne snažíme dospieť k homeostáze. To znamená, chceme dospieť k tomu, aby naše všetky orgány, ktoré máme, ktoré sú súčasťou nášho stroja, teda nášho telička, fungovali pravidelne a fungovali stabilne a fungovali tak, že nemajú žiaden problém. Takže odteraz už budeme vedieť, ako použiť slovíčko homeostáza.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my si musíme povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec, a to sú naše ruky. Dnes sa totiž to rozprávame o teličku a my si niekedy na naše ruky nedávame pozor. A teraz vás chcem o niečo poprosiť, ak je to možné, dobre? Tak sa pozrite na svoje rúčky. A ja vám niečo chcem k tým rúčkám povedať, dobre? Tieto rúčky nás oddeľujú, okrem iných vecí, ale tieto rúčky sú hlavné, nás oddeľujú napríklad od opíc, alebo od našich prapraprapraprapredkov. Ako nás oddeľujú? No, že naši prapraprapredkovia alebo opice nezvládnu rukami to, čo zvládneme my. Nezvládnu rukami urobiť veci, ktoré zvládneme my, a to je preto, lebo oni nemajú také ruky, ako máme my. Mamka príroda a evolúcia sa postarali o to, že nám sa posúval pomaly palec smerom hore. A posunul sa tak, že sa dostal vlastne oproti maličku. Takže to je tzv. Opozícia palca a malička, a zrazu sme vedeli urobiť to, že vieme spojiť palec a ukazovák. A keď vieme spojiť palec a ukazovák, to znamená, že vieme do ruky zobrať aj tie najmenšie veci. A toto nedokážu napríklad opice, a to nedokázali ani naši prapredkovia. Preto naši prapredkovia pomaly chytali do ruk tak napríklad veľké palice, ako ich teraz chytajú napríklad opice. Hej? Takže stále vedeli bojovať len tým, čo našli na zemi. Ako náhle sa nám posunul ten palec trošku hore a vedeli sme už chytiť do ruky aj menšie veci, ale hlavne sme nimi vedeli manipulovať, vedeli sme zbrúsiť napríklad kamienky a urobiť si z toho oštep. Však vedeli sme zobrať drevo a zrazu to drevo sme si vedeli tiež upraviť a mali sme oštepy, mali sme lúky, mali sme šípy. Jednoducho to, že máme ruku takú, akú máme, z nás robí ľudí. To, že máme ruku, akú máme, z nás robí dokonca aj tých, teraz tomu budeme hovoriť, takže pánov tvorstva. Pretože naše ruky dokážu ovládať svet. Naše ruky dokážu vyrobiť veci a manipulovať s vecami tak, ako to nevedia iné živočíchy. A keď sa naša ruka spojí s našim mozgom, to znamená, že náš mozoček vie vymyslieť úžasné veci, také ako nevedia vymyslieť iní tvorovia na zemi, a naše ruky ich vedia vyrobiť, tak vtedy získavame na tomto svete veľkú, veľkú prevahu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Dobré ráno s Pachtoši. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák. Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o telíčku, presne tak. A tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že my sme si už povedali, že naše telo musí príjmať nejakú potravu, to znamená, to je to palivo, aby náš stroj fungoval, že musíme príjmať čisté palivo, to znamená nejakú čistú vodičku, ktorá nám neubližuje a ktorá vyčisťuje ten stroj, ktorá ho čistí, ktorá spôsobuje to, že vieme sa hýbať a vieme robiť veci tak, ako to potrebujeme robiť, že potrebuje nejaké riadiace centrum, to je náš mozoček, hej, samozrejme najmenšia vec, rozumiete, akože v tele, ktoré riadi celé telo. Tak je to aj vo svete, nie? Málo ľudí riadi veľa vecí. Ale pozor, pozor, potom potrebujeme kabeláž, to znamená, potrebujeme rozvádzať všetky tie veci, ktoré vznikajú v mozočku do celého telíčka a na to máme tú miechu. Samozrejme, potom máme naše ruky, o ktorých sme si už hovorili, a tak sú tu nohy. Naše nohy, tak to je ďalší zázrak nášho telíčka. Pretože, kamaráti moji, chcem vám niečo povedať, dobre? My sme neboli stvorení na sedenie. My sme neboli stvorení na len také leňošenie. My sme neboli stvorení na to, že budeme ležať, ale že budeme chodiť a hýbať sa. Nemusíme bežať. Bežanie je tiež taký extrém, ktorý samozrejme pomáha nášmu telíčku, ale nie vždy. Dobre, kamaráti, keď vám niekto povie, že máte sa hýbať, to neznamená, že hneď budete bežať a utekať niekoľko kilometrov. Najprv preskúmajte svoje telíčko. Keď napríklad máte trošku viac kil, tak si poviete, alebo vás napríklad bolí nôžka, alebo ste mali nejaký úraz, tak si poviete, no ja proste bežať nemôžem. To isté mám napríklad ja. Ja nemôžem behať, sem tam si zabehám, ale to je tak akože len trošku, ale môžem chodiť a môžem rýchlo chodiť. Takže chôdza a rýchla chôdza je tá najprirodzenejšia vec, ktorú by ste mali robiť. Je ten najprirodzenejší pohyb, ktorý nám veľmi pomáha, pretože keď sa takto hýbeme, keď chodíme, tak vtedy začína inak fungovať naše srdiečko. Keď sa hýbeme a cvičíme, tak do nášho telíčka dostávame jednu takú látku, ktorá spôsobuje šťastie. Keď sa takto hýbeme, tak naše svalíky si obnovujú svoju pamäť a hovoria si, áno, áno, takto chodili aj naši prapredkovia, teraz tak chodíš ty a práve preto tú pamäť obnovujeme a budeš vedieť pekne chodiť. Keď takto chodíme, tak my nechodíme len nohami, ale chodí celé telo. Preto by sme mali byť trošku narovnaní, aj keď my vieme, že narovnaná chrbtica neexistuje, že tá chrbtica je trošku taká presne pokrivená a taká má byť, aby sme vedeli pekne chodiť, aby sme sa vedeli pekne hýbať a hlavne, aby nás nebolelo celé telo, kamaráti, lebo o to tu ide. Presne tak. Takže kamoši moji drahí, čo vám chcem povedať je to, že choďte, hýbte sa, nesedte len pri telke, nesedte pri počítačoch, ale hýbte sa, choďte na prechádzky, choďte sa poprechádzať, jednoducho hrajte sa, lebo pohyb robí to, že náš stroj funguje ešte dokonalejšie, ako by mohol.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
4: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku? Chceš...

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ľudskom tele. A my sme si už povedali, čo to o tom, ako ľudské telo funguje. Povedali sme si už o našich končatinách, povedali sme si o hrudi, povedali sme si o trupe, povedali sme si o hlávke, o mieche, povedali sme si o chrbtici, o mnohých veciach. Samozrejme, mnoho vecí sme ani nespomenuli, ale musím spomenúť jednu vec. Dobre, kamoši? Chcem vám povedať, že bolesť nie je normálna vec. Viete, že to, že nás niečo bolí, to nie je normálne, pretože keď nás niečo bolí, tak to znamená, že naše teličko nám dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Samozrejme, bolesť je normálna, bolesť patrí k nášmu životu. Bolesť jednoducho, bez bolesti sa nedá byť, lebo bolesť nám signalizuje, že niečo musíš urobiť so svojím životom. Keď vás bolí niečo na vašom teličku, tak vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste to neskrývali. Aby ste sa nehanbili to povedať. Viete, aby ste neboli takí tí chlapáci, akože, ktorí si myslia, že keď ako dajú najavo, že im bolesť nič nerobí, takže budú veľmi veľkí. No nie, je to skôr, a ja to poviem, dobre, je to skôr prejav takej trošku hlúposti. Trošku takej namyslenosti. A trošku aj toho, že sa nemajú tí ľudia radi. Je to asi tak. Pretože keď sa mám rád a keď mám rád svoje teličko a chcem tu byť čo najdlhšie, tak urobím všetko preto, aby som tu bol, nie? A keď mi moje teličko hovorí, že pozor, pozor, niečo nie je v poriadku, tak čo musím urobiť? No musím s tým niečo spraviť. Musím urobiť všetky veci, aby som to jednoducho zmenil, kamaráti. Takže sľúbte mi, že keď vás bude niečo bolieť, tak to budete brať tak, že pozor, moje teličko mi chce niečo povedať a ja s tým musím niečo urobiť.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti, moji drahí, pomaličky prichádza rozprávka na celú. Kým sa k nej dostaneme, tak vám musím povedať, že samozrejme po obede tu bude ešte Janka s Jakubom a dnes sme sa rozprávali o ľudskom tele. A každé telo je úplne iné. Práve preto, no úplne iné, dobre, som počul, že čo? Každé telo má samozrejme spoločné veci. My sme si to povedali, že tých spoločných vecí máme na celom svete všetci ľudia najviac. Že to je viac ako 95%. Ale potom sú veci, ktorými sa odlišujeme. Vyzeráme trošku inak v niektorých prejavoch. Viete, práve preto je veľká hlúposť, kamaráti, chcieť sa podobať na nejaký svoj vzor. Buďte sami sebou. A každé telíčko má v sebe ukryté nejaké veľké tajomstvo a potenciál urobiť niečo dobré. No, tak ako vždy nám o tom povedia aj rozprávky, a to konkrétne rozprávka o dlhom, širokom a bystrozrakom. Majte sa krásne, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Leto s detským rádiom.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Hej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru, páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať počet.

0: Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po darovnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľoviš Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý. Ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: A naozaj? Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na Vohľady.
1: Na Vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, Dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som Kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách?
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: Počuj, široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: O, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľovič ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, hádam i hej. Poďme teda.

0: Pozrite, videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: No že hen tam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie. Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
3: Čistím les.
2: No, veď, hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
3: Čože by nie? Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
3: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa upreň zahľadím,

0: a oči prižmúrim. Výjde mi z nich žiara, čo zvôkol, vôkol pálí a ohne zakladá. Preto ma aj žiaróky zvú.
1: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
2: Mocné remeslo, len čo je pravda.
3: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
0: A čo také viete?
1: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
0: No, umní chlapíci. A čo ty?
1: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
0: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
1: A či by si sa nepridal k nám?
0: Hádam i hej.
1: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
2: Pravdaže.
3: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
1: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: a sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, šuhaj, kto si a po čo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, môžu. Ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený. A moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť.
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: pokojná noc. Môkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli? Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi.
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj, čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc a pekné sny.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
0: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravdaže, nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spia ani zarezaní. Baj kráľovic dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fuč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
3: A ja som zaspal.
0: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi kto si krk šteklí.
3: Ó, daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlí, skontroluj dvere.
3: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky.
0: Hej.
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Hej. Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
3: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem. No, tak, nech sa páči. Dobré bude.
0: Veď je to
2: princezná.
4: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
4: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
4: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
5: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddychli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc.

0: dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddychla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšie prvnice.

0: Široký. Hm? Zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Jaj. Už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo jačíš?
2: Už nič. To iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie. Princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť.
3: No, si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam, len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
1: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
1: Veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože, dlhý, načiahni sa a podajú. No, aha, tam to vidíš.
7: Ukáž.
1: No.
7: Aha, vidím. Ustup. No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
8: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
8: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíli, ako som ťa uzrel...
8: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
8: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra, hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prihlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči, páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
0: Po dve noci?
3: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde, ani čo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: Trochu som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoje. Ideš ho. Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte.
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore.
1: Kde?
2: Máme.
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju to napíš?
3: Nech sa páči. Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
3: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice? A naposledy.
3: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
3: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
3: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
2: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
5: Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
2: Neušla si mu, Rosana?
4: Keď to nešlo.
2: A či naozaj?
4: Naozaj.
2: Takže...
4: Bude svadba.
2: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
5: Aj nám patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
2: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
2: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť po hrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
3: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ak ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
3: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
6: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
5: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
6: Pôjdeme, priateľa, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
5: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
6: A to už prečo?
5: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému načím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
1: To veru nie. Ako by sme mohli?
5: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Ameriky, už hovorí QQ Ricky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutko dák. Okrem toho QQ Ricky pri

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už od pradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nejaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čoskoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Počase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena Cang zas vravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. V ten istý deň a hodinu, keď starení rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako

Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať so sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám. Za daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nü. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nü zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal. Skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nü prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nü ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fang Hung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cang Nü na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cang Nü domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fang Hung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca, pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fang Hung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránili ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba, a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek, hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fang Hung Lianga našli, zviazali mu ruky,

0: hnali ho naspäť k veľkému čínskemu múru. Meng Cangňu dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fang Hung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal.
1: Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár.
0: Fang Hung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cangňu. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí újsť. Meng Cangňu sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala pre ňou šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cangňu odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fang Hung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cangňu o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa. Medzi ňou a Fang Hung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a murovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fang Hung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Večer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo. Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ústavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Huangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením. Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Vari sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala. Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fanghung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle. Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangnyu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fanghung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fanghung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangnyu. Zazvonili chrámové zvony, cisár zostúpil z nosidiel a hneď mu podali na ligotavom podnose obetné papierové peniaze, ako to prikazuje čínska obyčaj. A práve v tom okamihu rozhrnula Meng Cangnyu záclony, vyskočila z nosidiel a vrhla sa do plameňov. Takto zachovala vernosť svojmu mužovi. A od tých čias utieklo veľa, veľa vody. Veľký čínsky múr pevne stojí a rovnako pevne je v ľuďoch zakotvená pamiatka na Meng Cangnyu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangnyu.

0: rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!" A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice."
2: "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
1: "Istotne sa da, ktorý kôň tresol kopytom po hlave, čo nevidí, že som ho už kúpil!"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
3: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
3: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe za vrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda so psotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: hladná.
1: Hladná?
0: A ja.
1: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
0: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú. A my
1: sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed...
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím robiť. Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
1: Deti, deti, choďte, choďte sa hrať na lúku.
0: Hrať? Nám sa nechce.
1: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
0: Kyslú, brr.
1: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
0: Poče, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
3: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba?
1: Nemáme. Máme iba...
3: Iba čo? Čo máme iba?
1: Iba 7 grajciarov.
3: 7 grajciarov?
1: 7. Pre každé naše dieťa jeden. Keby sa s nami niečo stalo.
3: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
1: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
3: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
1: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
3: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.

Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje, v hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme?

0: Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí, deti odpustia časom. Možno. A čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a usude? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. A tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta ja už uvidím, keď budem vysieť. Ale vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára kožeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Aha. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Tak. Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac v biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem, oči zatvorím a skočím! Čo je? Kde som to? Vari na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
1: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
0: Patrí, nepatrí. Čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
1: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
0: Akurát. Z domu som pred biedovu šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
1: Čuž konečne. Pomôžem ti.
0: Ha. Ako?
1: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
0: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
1: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
0: Slúbim, pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
1: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
0: No, o čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl a lavicu. Nemôžem.
1: Nemôžeš?
0: Nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
1: Si statočný, ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľub, že mi to dáš.
0: No a ty mi dáš zlatiaky? Ha? A kde ich máš?
1: Tu.
0: Zlatiaky. Plné vreť zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
1: Sú tvoje.
0: Moje? Naozaj moje?
1: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
0: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
1: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje

0: Idem presne o 7 rokov. Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. A tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
1: Aha, tatko sa vracia.
2: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
1: Možno chlebík.
3: Za 7 graciarov toľko chleba? Chodte mu pomôcť.
4: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
1: To nie je chlebík. Čo to je?
2: Peniaze.
3: Peniaze?
4: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
3: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
4: Až sa len nerakaj. Hádam si nemyslíš, že by zo mňa bieda z obsotou zlodeja urobili. Nate, deti. Tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
2: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor.
3: Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
0: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a porozprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
5: Čo vyplakáváš? Vary si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme? Alebo si niečo predo mnou zatajila?
3: Zatajila.
5: Čo pre Boha? Čo už si len mohla?
3: Dieťa. Naše dieťa.
5: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
3: To 8. Čo pod srdcom nosím?
5: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
3: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
5: A teraz, keď by sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie. Nie. To nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
3: Čierna?
5: Čierna. Celá čierna. Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
3: Nie v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila?
0: Pravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov, pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti. Ale tá najmladšia...

0: bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach ako by sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
1: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
2: Pomáha Marke vodu nosiť.
1: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska? Zlatovláska.
2: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
1: Bojíš sa? Zľakla si sa?
2: Nepočula som tie čierne kone dupotať, ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili. A všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
1: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
2: Ale ja...
1: Počuješ? Nasadaj.
3: Zlatovláska, kde si?
0: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča, čierne paripy zaerdžali, čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Leteli čierne paripy čiernou nocou dlho predlho. Až napokon zastali pred akýmsi zámkom. Nikde ani vtáčka, letáčka, nie je to ešte živého človeka. Iba zlatovláska a čierna pani. Tá voviedla zlatovlasé dievčatko do zámku, poukazovala mu 99 komnát a napokon pred dverami z tej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnát môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlospravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnát upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
3: Báby ma, láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Pár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným očkom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela? Nie, nie, radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou ujsť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov a zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

0: a plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná. Povedala si, že vydrží.
1: Musím tú samotu vydržať. Musím zvedavosti odolať. A potom sa vrátim domov k našim. K mamke a tatkovi, k bratom a sestričkám.
0: A tak Zlatovláska zasa deň čo deň z komnaty do komnaty prechádzala, čistila, upratovala, leštila a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Bar je zakliata? Ak aj je, zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť. Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, 2, 3, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehybete?
3: Lebo sú zakliaty. 12 bratia. Iba ja, 13, ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
2: Ja sľubujem.
4: Zlatovláska. Zlatovláska.
2: Áno, pani.
4: Ty si bola v tej komnate?
2: Bola.
4: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac, ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
2: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
4: Nemôžeš? A prečo?
2: Dala som slovo, že nepoviem, že neprezradím.
4: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepovieš? Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
2: Ale zmilujte sa, pani.
4: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš.
2: Nie. Nie, to nemôžem.
4: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu.
0: Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí, aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Kde som to? Čo sa to stalo? Cez tmavú studňu na rozkvitnutú lúku? Hej! Je tu niekto? Nik. A čo si tu sama počnem? Lúka je lesom zovretá. Kam oko dovidí, všade hustý les. A v ňom... Hej! Pomôžte mi!
1: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Oh, čierna pani. Vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
1: Nepovieš? Tak si poraď, ako vieš.
2: Ako sa zjavila, tak zmizla. A zlatovlásku na pospa z osudu nechala. Ale ten bol k zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku. A tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
3: Kto si? Kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiary. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi sníhaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
2: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiad ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
3: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedil po tebe. Som šťastný.
2: Kráľ bol šťastný, dvorania boli šťastní, ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
1: Zlatovláska, si šťastná?
0: Som, pani. Veľmi.
1: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš. Povedz mi, čo si videla v tej komnate a ja ťa nechám na pokoj. Aj tvojho syna.
0: Nie, nechaj moje dieťa, je nevinné.
1: Jeho život máš vo svojich rukách.
0: Nepoviem. Nie, nemôžem. Nie!
2: Skôr než sa nazdala, čierna pani jej vytrhla synčeka a s posledným úderom polnoci s ním zmizla. Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu nevládne v posteli ležať. Princová kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala a on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. Iba k oknu, pod ktorým bola hlbokánska priepasť, viedli drobné kvapky krvi.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani, ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život zaje.
1: Môžete žiť obe. Prezradíš, čo si videla?
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cerenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postarám. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cerku vytrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej... radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce, ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj, ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila. Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť. Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo od kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dláške a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, Zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

0: S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila, z tvrdého spánku biely deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali. I na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil. Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odplúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lemšiat. A vtedy prihrmel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
2: Tak čo? Zlatovláska, ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
3: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. Pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohásli.
2: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa ku koču a odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami zlatovlásku odprosoval. Ale zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
1: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
3: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio.

v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľku pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to, zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pýtači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť, tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja, vieš, že ja len teba jedinú mám, že ti všetkého doprajem, ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona a spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať čvárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla a už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tvoj sedliaci aj chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila dcérina pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj. Pýcha predchádza pád.

0: ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre cérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha, ha, ha, ha, ha, ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica prenešťastná, čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, drácho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovy. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po šesť koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo, preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hosti vítala, oči od šťastia klopila. Chuderá matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmielila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa slúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Húbky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli nad toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Po sobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého,

a svadobčania do strieborného a medeného Hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuhšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

0: Tri hrdé hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zaerďali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetras zavaľoval úvoz ozrutnými skaliskami, že by ho nikto nenašiel, nech by akokoľvek hľadal. Hluku a hrmotu sa pritom narobilo toľko, že sa vystrašená Ľubka zachvela.
1: Toto je moja zem. Tu som najmocnejším pánom ja. A či budú padať skaly, alebo sa bude otvárať zem, ničoho sa neľakaj. Mojím najvzácnejším pokladom, najkrajším drahokamom si ty, Ľubka moja. A teraz otvor oči, žena moja.
0: Na železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
2: To je nádherný palác.
1: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadobčania vtiahli do Kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
1: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoli sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta než sveta. A keď už hostiná zábava Ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
2: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
1: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred Ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
1: Vyber si, žienka moja, ktorý ti je pochutí.
2: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
1: Ach, Ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala Ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, prineskoro oľutovala svoje tfuj a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A akú len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i Kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. No ale pretože ju miloval, ak len Kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna Ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sa dáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba.

0: o kozliatkách. Bola jedna hôrka a v tej hôrke lúčka. A na tej lúčke domček a v tom domčeku bývala koza a mala kozliatka. Keď im išla mliečka hľadať, prikázala im: deti moje, nepuste žednu nikoho, lebo by vás zmárnil. Ale vlk to pod oblokom počúval. Keď koza odišla, začal pod oblúočkom spievať:
1: kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca.
2: Veru, ťa my nepustíme, lebo ty nie si naša mať, bo naša mať tenšie hrdlo má.
0: Ozvali sa kozliatka a nepustili ho. Bežal vlček ku kováčovi.
1: Kováč, kováč, ukuj mi tenké hrdlo.
0: A kováč mu ukoval tenké hrdlo. Vlček bežal ku kozičkám pod oblúočok a začal tenkým hrdlom.
1: Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu. Nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca.
2: Veru, ty nie si naša mať,
0: povie najstaršie kozliatko, čo už bolo múdrejšie.
2: Veru, my teba dnu nepustíme. Baveru, je to naša mať,
0: povedali mladšie kozliatka.
2: Baveru je nie,
0: hádalo sa najstaršie.
2: Baveru je hej,
0: škriepili sa mladšie.
2: Radšej nikoho dnu nepúšťajme,
0: stávalo sa im naproti najstaršie.
2: Baveru, my ju hneď pustíme, lebo my sme už lačné.
0: Odstrčili ho od dverí mladšie a veru aj otvorili. Tu skočí vlk s pazúrmi a vycerí zuby. Kozliatka kadial jedno, kadial druhé a vlk za nimi. Pokryli sa mu, ktoré pod lavičku, ktoré pod ohnisko, ktoré do pece, ktoré pod korítko. Ale ich on vyňuchal a pohltal. Iba najstaršie sa ako prvé vobchalo do komína a vlk ho tam nenašiel. Príde koza domov a tu nájde dvere otvorené.
2: Ach, preboha,
0: zavolá,
2: čože porobilo sa tu?
0: Hľadá, bľačí, vyvoláva svoje deti. Až to z toho komína vystrčí hlavu a pozná svoju mater.
2: Mamo, mamo,
0: volá,
2: či ste to vy? Veru, som to ja, dieťa moje, kdeže ste mi druhé? Jaj, mamo moja, kdeže sú vám tie? Prišiel vlček a tie mu otvorili a ten ich požral, iba mňa v tomto komíne nenašiel.
0: A tu koza hýbaj ku kováčovi.
2: Kováč, kováč, ukuj mi nôž.
0: A kováč jej ukoval nôž a ona za vlkom, nebol ešte ďaleko. Tam si chcel pri studničke zapiť za pečienkou. Buchla ho rohami a nožom rozpárala. Kozliatka vybrala a na tej studničke poumývala, ponapájala. Tak prišli k sebe. Ale by priam pozde bolo bývalo, keby vlk bol stačil napiť sa. A šťastie, že ich nebol pochrúmal, len pohltal celé. Ale tie potom mamičku poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvárali.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica. Čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly. Len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohýzda a milo sa na princeznú zahľadil.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Ty ich mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si tyčuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: No čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte

0: a pýtal sa spať.
1: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
2: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
1: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
2: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
3: Neboj sa, princezná, vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ a zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
4: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
3: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky, to sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojím odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz, predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, kamaráti, my si tu dnes s Jakubom budeme trošku kresliť.
1: A možno aj maľovať.
0: Lebo sme sa rozhodli, že si urobíme fresky.
1: Ale nie, nie, kamaráti, žiadne frašky. Frašky nie.
0: Nie.
1: Aj
0: nie.
1: Keď... možno Janka nejakú frašku nakreslí. Prepáč. Možno by sme si nejakú frašku mohli na stenu namaľovať, Janka, nie?
0: Čože? Jakub? Ale veď to asi nie. Jakub, uvediem to na správnu mieru, kamaráti. My sme sa rozhodli, že si namaľujeme na steny fresky.
1: To sú také maľby, tak, ktoré sa maľujú priamo do omietky.
0: Na steny, áno.
1: A preto tam ostanú aj niekoľko desiatok, alebo aj stoviek, alebo aj tisícok rokov.
0: A to je veľmi vzácne. No a môžeme také fresky vidieť aj v niektorých kostolíkoch, hradoch, zámkoch, múzeách.
1: Takže, teraz si tu maľujeme.
0: Kreslíme.
1: Áno, kreslíme si tu teraz také návrhy.
0: A o chvíľku sa pustíme aj do tej steny.
1: Áno. Tak nám dajte trošku času a my vás hneď poinformujeme.
0: Áno, že čo to plánujeme mať v našom štúdiu, no tak sa nechajte prekvapiť.
1: Áno, lebo aj my budeme asi prekvapení. Janka, dávaj pozor, nie že z toho bude fraška.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vitaj, kamaráti, škoda.
1: Tak, tak, veľká škoda.
0: Nie, nebojte sa, nič sa nám nepokazilo, len je to škoda.
1: Je škoda, že tu nie ste s nami.
0: Hej, že tu nemôžete byť.
1: A pozerať sa na nás, ako sme to tu vymysleli.
0: No, aj keď teda vymyslené, to máme dosť pekne.
1: Áno, stromy na tých našich obrázkoch vyzerajú zaujímavo.
0: A aj to pozadie.
1: Čo?
0: Pozadie.
1: Aké pozadie?
0: Veď, no pozadie. Pozadie na obrázkoch je to, čo je za postavami alebo za hlavným motívom.
1: Aha, áno. Je to vlastne to, kde sa ten obrázok, ten príbeh odohráva.
0: Presne to. No, takže aj to nám ide.
1: Áno, a to sa nám aj páči.
0: A aj tie postavičky, len, no, tak
1: len?
0: Tie postavičky. Ja len som chcela povedať,
1: no, ja neviem, keď ich namaľujeme takto, tak to asi nebude ono.
0: No, veď to, počkať. Ako to myslíš? Ty to ako myslíš, že to nebude ono?
1: Jednoducho, nevyzerajú dobre.
0: Dobre, máš pravdu. Aj mne sa zdajú také divné, ale neviem prečo.
1: No mne sa zdajú také divné preto, alebo ty si začala hovoriť, no ale tak potom som sa na to pozrela, aj mne sa vidia divné. No, lebo veľkí umelci a maliari museli dobre poznať anatómiu, keď chceli niečo dobre nakresliť alebo namaľovať.
0: Čo museli poznať?
1: Anatómiu.
0: A to je, prosím ťa, čo?
1: To je zloženie nášho tela.
0: Akože rozobrali telo, aby ho potom poskladali?
1: Nie, ale museli vedieť, kde je aký sval. Ako sa správajú svaly a kosti pri pohybe. Takže toto všetko skúmali, aby to potom vedeli nakresliť a namaľovať.
0: Takže by sme mali spoznať naše ľudské telo.
1: Áno, aby naše maľby na stene za niečo stáli.
0: A aby sme sa za nich potom nemuseli úplne hanbiť.
1: Áno, áno, áno.
0: Dobre.
1: To sa mi páči, Janka.
0: Aj mne. Aspoň si zopakujeme niečo z biológie.
1: No, neviem, koľko si toho ešte pamätám.
0: No, veď uvidíme.
1: No, aj.
0: Bude to paráda.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Tak, Jakub, ideš.
1: Kam idem?
0: No, ideš prvý.
1: Ale kam? Kam idem prvý?
0: Joj, veď ideš nám teraz povedať, že čo všetko si pamätáš o ľudskom tele.
1: Aha, tak poviem.
0: No.
1: Pamätám si to, že ľudské telo majú ľudia, samozrejme.
0: Mm-hmm. No tak to si teda celkom dosť pamätáš. Mm-hmm. Zaujímavé.
1: A pamätám si ešte aj jedno číslo.
0: Svojich topánok?
1: Nie, ale pamätám si číslo 206.
0: A to je čo?
1: No, skús hádať.
0: Neviem, počet vlasov na hlave?
1: Ho, keby si mala 206 vlasov, tak to by si bola skoro plešatá.
0: Prečo?
1: No, lebo každý deň nám skoro stovka a niekedy aj viac vlasov vypadne.
0: Aha, no tak to by sme vyzerali asi fakt inak.
1: No, takže vlasy to nie sú, čo to asi môže byť?
0: Tak neviem, bude to, že koľko krokov vieme urobiť na rukách?
1: Ho, Janka, ty vieš urobiť na rukách 206 krokov?
0: No, asi nie. Neviem, dávno som nerobila kroky na rukách, ale je to to prvé, čo mi napadlo.
1: Janka, je to počet kostí v našom tele.
0: Čo, to nie je možné?
1: Naozaj, naozaj máme v tele toľko kostí.
0: Áno?
1: Áno.
0: No tak na to sa musím pozrieť do našej múdrej knihy.
1: Pokojne sa pozeraj. Áno. A potom, potom nám to aj potvrď, keď si taká, keď nás upodozrievaš, teda mňa. Pamätám si to dodnes, ja som odpovedal z toho v škole.
0: No, počkaj, listujem. No. Počkaj.
1: No, listuj, listuj.
0: No, čakám, no.
1: Kosti.
0: Čako, strana.
1: Hľadaj číslo 260. No.
0: No, je tu napísané, vraj ich máme až skoro 350.
1: Ale, aha, to je vtedy, keď sa narodíme.
0: Takže vtedy máme viac kostí?
1: Samozrejme. A keď sa vyvíjame?
0: Keď rastieme?
1: Tak niektoré kosti sa nám spájajú, lebo už nepotrebujeme robiť niektoré pohyby. A hlavne niektoré kosti nám pomáhajú aj narodiť sa.
0: Wow. No tak dáva to zmysel, lebo áno, lebo po zemi, keď sa pohybujeme, hej, tak by sme mali byť pevní.
1: Áno, takže niektoré kosti musia zrásť, potom sme pevnejší a je z toho číslo 206.
0: No dobre, beriem to, beriem.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti, my sa dnes asi budeme baviť o ľudskom tele.
1: Lebo si tu chceme niečo namaľovať na stenu a prišli sme na to, že veľkí umelci skúmali ľudské telo.
0: Jeho anatómiu.
1: Aby potom vedeli maľovať a kresliť. Takže ideme to urobiť aj my.
0: A vy si zatiaľ vypočujte...
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na postarajkov a všetko jedničkou. Ja viem, vy si asi myslíte, že dnes sa budeme rozprávať o jednotkároch a o škole, že taký všetko jedníček je človečik, ktorý má v škole samé jednotky. Ale to sa teda veľmi mýlite. Nie, je to taký človečik, ktorý nemá všetky jednotky, ale všetko má za jedna. Všetko jedníček, kamaráti, je úplne iný človečik. Možno by ste to o ňom vôbec nepovedali a s jednotkárom nemá takmer nič spoločné. Totižto všetko jedníček je človečik, ktorému je všetko jedno. A pozor, nie je to taký človečik, ktorému je jedno, že nejaký jeho kamoš potrebuje pomoc a ani to nie je človečik, ktorý si myslí, že na svete je len on sám a preto je mu jedno, čo robia ostatní a čím sa trápia a čím žijú. Všetko jedničkovia sú ľudkovia, ktorým je jedno dokonca aj to, čím žijú oni. No, napríklad ich telíčko. Ich telíčko je taký istý stroj ako každé iné telo a my vieme, že to telíčko, tento stroj, vie s nami rozprávať, aj keď nehovorí a vie nám dať vedieť, že niečo je zlé alebo že niečo nie je dobré a čo urobí vtedy všetko jedníček? Mu to jedno. Napríklad sa začne potiť a prichádza teplotka a bolí ho brúško a je jasné, že si asi pokazil žalúdok, že niečo asi spapkal, možno si ho pokazil tými 10 zmrzlinami a škvárkami a chlebíkom s cibuľkou. No ale kamoši, pozor. Jemu je to jedno, lebo veď je to všetko jedníček a on si k tomu dá ešte aj tortičku a tak si kazí brúško a celé telíčko a potom sa na to telo ešte hnevá, že je potvora choré. To postarajko je človečik, ktorý sa vie postarať o svoje telíčko. Vie, že keď sa chce postarať o svoje telo a o svoj stroj, tak mu musí dať dobré palivo. A tak zdravo papká, taktiež vie, že musí do tohto stroja dávať veľa čistého paliva, tak pije veľa čistej vody. A tiež vie, že sa musí hýbať, aby sa jeho stroj nezaparil, nezapiekol a neostal na jednom mieste. Ale on to nerobí len preto, aby sa postaral o seba. On totiž to vie, že takto sa vie potom postarať a pomôcť aj svojim kamošom.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Ale toto je skvelé.
1: Čo je skvelé?
0: Koľko si myslíš, že máme na našom tele svalov?
1: No tak to neviem.
0: Skús hádať.
1: No, tak vieš čo? No. Tak na to, aby som aspoň trošku na to prišla, mala by som si zacvičiť.
0: A to už prečo?
1: No, lebo keď cvičíme, hej, tak si precvičujeme svaly. No a keď budeme cvičiť, tak tie svaly potom aj ucítime.
0: Aha, áno, áno. Potom budeš mať možno aj svalovku, budeš vedieť, ktorý sval ťa bolí.
1: No, no, no, presne to. Že pocítim aj tie svaly, o ktorých som myslela, že ich vôbec nemám.
0: No, mne sa to tiež niekedy stáva, hej, keď cvičím, že potom prídem na to, že mám nejaký sval, ktorý ma bolí, že o ňom ani neviem, že ho mám.
1: No, veď
0: mali
1: to.
0: By sme to vyskúšať.
1: Mali by sme to vyskúšať. Vieš čo, tak na to, aby sme pocítili tie svaly, budeme potrebovať urobiť zo pár drepov, ale takých poriadnych, Jakub.
0: Dobre.
1: Ukážem ti, ako sa robia, hej, počas pesničky. Potom urobíme zo pár klikov, urobíme aj, čo urobíme?
0: Ja viem, urobíme nejaké špeci cviky, nie také klasické, lebo keď podľa mňa robíme klasické cviky, tak potom nás bolia aj klasické svaly, teda klasické. Rozumieš? Také, ale, ktoré, o ktorých áno, vieme. Tak ale keď robíme neklasické cviky, tak potom možno spoznáme aj nejaké svaly, o ktorých nevieme,
1: áno,
0: že ich máme.
1: Áno, a na to je dobrá jóga. Lebo tam budeme mať špeci pozície, kde precvičíme svaly, ktoré bežne len tak neprecvičujeme, vieš?
0: Mm-hmm.
1: No, to som chcela povedať, vieš? Keby si mi
0: Ale ty si mi skákala do reči. Janka, na tele máme 639 svalov.
1: Čože?
0: Áno. Tu sa to píše, takže poďme si trošku pocvičiť, aby si ich všetky cítila.
1: No dobre, tak kamoši, nezaháľame a ideme.
0: Presne tak, cvičte aj vy.
1: Započíname cvičenie, pesnička začína a do hudby sa veľce dobre cvičí. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: No tak to, teda bolo toto. Sme si dali.
1: Pri akom čísle si skončila?
0: Skončila som pri čísle 120.
1: 120? Dobre, dobre.
0: No, neviem, ale viac ako 500 svalov som nestihla pocítiť.
1: To nevadí.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ale vadí, lebo by sme si mali tie svaly trošku potrénovať. Mali by sme, vieš, im také, že, ako by som to povedala, potrénovať ich pamäť, aby nás potom nezlostili.
1: Počkať, čo si to povedala, čo by sme mali potrénovať?
0: Pamäť svalov.
1: Chceš mi povedať, že svaly majú pamäť?
0: Majú.
1: To myslíš vážne?
0: No samozrejme. Keď sa hýbeme a robíme nejaké cvičenia a pohyby, tak si to naše svaly pamätajú.
1: Ako si to pamätajú?
0: Pamätajú si, čo majú robiť s našimi kostičkami, aby sa nejako hýbali.
1: No. Tak toto mi musíš vysvetliť poriadne.
0: Tak jednoducho, svaly máme na to, aby obaľovali kosti.
1: Uh-huh.
0: No a keď ich obalia, tak s nimi hýbu, tak ako im to prikáže mozoček.
1: Dobre, zatiaľ rozumiem, ideš pekne pomaly.
0: Uh-huh. A mozog sa snaží všetko podstatné si zapamätať.
1: Aha, takže ten mozog má vo svaloch také svoje vysunuté pracovisko, dá sa povedať.
0: Áno, má vysunuté pracovisko. No a my, aby sme si pamätali, ako prechádzame po schodoch, ako skáčeme a tak, musíme sa hýbať každý deň aspoň chvíľku.
1: Mm-hmm. Prečo?
0: No lebo čím sme starší, tak strácame aj tú pohybovú pamäť, vieš?
1: Mm-hmm.
0: No a keď sa nehýbeme, tak môžeme na pohyb zabudnúť, svaly nám ochabnú.
1: Takže chceš povedať, že svaly potom stratia tú pohybovú pamäť a my sa zabudneme hýbať? No toto.
0: No, v podstate áno, potom už to nejde tak ľahko.
2: Počúvaš Detské rádio.

za ránička za rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ránička.

0: zajtra bude zas.
1: Keď sa narodí bábetko, tak bábetko vlastne ešte nevie chodiť, nevie dokonca ani sedieť a dokonca nevie ani udržať svoju hlavičku na svojom vlastnom krku. Hej, tá hlavička je taká jemná, ona padá. No. Takže keď držíme bábetko v rukách, tak to musí byť veľmi opatrné a stále mu musíme držať hlavičku.
2: Tak,
1: lebo ten sval na tom krku ešte nie je taký pevný, aby to vedel teda poriadne chytiť alebo teda držať.
2: Nemá ešte tak vytrénované svaly to bábetko, no.
1: No, takže mi vlastne napadlo, že to bábetko vlastne, keď sa narodí, potom začne tie svaly trénovať a tie svaly sú potom silnejšie a silnejšie.
2: Áno.
1: A tým pádom asi začínajú používať tú pohybovú a svalovú pamäť.
2: Áno.
1: A tie bábätka sú v tom lepšie, potom sa naučia aj sedieť, chodiť.
2: Áno. No, najprv sedieť, áno, potom psa plazia, lezúni sú z nich a potom už aj chodia, potom trošku aj padajú.
1: Po dvoch.
2: Hej.
1: A potom už aj behajú.
2: Potom aj behajú.
1: A potom už lezú po stromoch, potom lietajú, myslím, v lietadlách.
2: Aha.
1: A potom a plávu. Ináč sú veľmi dobrými plavcami.
2: E kto? Bábätka?
1: Áno. Lebo oni už plávali v mamkinom brúšku.
2: Leto s detským rádiom.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred pola.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poďže sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný Dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
6: Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
7: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať, keď chce.

Nali prach, keď na hromadu popadali, iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali, dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: No tak toto sa mi veľmi páči.
1: Čo sa ti tak zapáčilo?
0: No, tak tu píše, hej, jeden pán profesor, hej.
1: Že by sme sa mali vzdelávať?
0: Samozrejme, aj to, lebo tým trénujeme mozog.
1: A čo ešte píše?
0: Že aj to, že naše tela sú vlastne také chemické laboratória.
1: To je akože čo, nerozumiem tomu?
0: No, takže naše tela sú zložené zo samých chemikálií.
1: To nedáva zmysel, veď my ľudia sa bránime chemikáliám. Nechceme vpustiť do svojho tela žiadnu chémiu, veď to ma učíš aj ty.
0: No áno, ale my sa bránime škodlivým chemikáliám.
1: Aha.
0: Ale niektoré potrebujeme na to, aby sme prežili.
1: Príklad?
0: Napríklad, naše telo sa skladá z týchto prvkov, hej?
1: Čujme.
0: Vodík, kyslík, vápnik, fosfor, uhlík.
1: A to je všetko?
0: Tak máme samozrejme tých látok viac, ale tieto sú základné. Vodík, kyslík, vápnik, fosfor, uhlík.
1: No dobre, dobre. A čo napríklad taký vápnik? Čo robí v našom tele? Prečo ho potrebujeme?
0: Aha, no tak vápnik. To sú naše kosti alebo naše zuby. No.
1: Ako to sú?
0: No tak keby si zobral svoj zub do chemického laboratória a dal by si ho na rozbor, tak by ti vyšlo, že je to

0: Vlastne vápnik.
1: Oh. No. A keby som tam dal kosť, tak by vlastne vyšlo to isté?
0: Áno.
1: Že je to vápnik?
0: Áno.
1: A na čo nám je to dobré?
0: Tak keď máme tieto vedomosti, hej, a ochorieme, tak už vieme, z čoho sa skladajú, aké látky obsahujú naše zuby, alebo kosti a tak, alebo teda krv a tak, a tým pádom vieme, čo dodať, vieme, ako sa liečiť, vieme, čo nášmu telu chýba napríklad.
1: Aha. Takže my sme vlastne také chemické laboratórium na nohách.
0: Áno, a vieme určovať, akú chorobu má ten človek, vieš, kde ju dostal. Áno, sme vlastne také chemické laboratórium na nohách.
1: A vieme, čo mu chýba tomu človeku, no. A vieme, čo máme doplniť, no toto.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: aj tak je skvelé, čo všetko s nami evolúcia urobila.
1: To je pravda. Vyvinuli sme sa na pánov tvorstva.
0: Na dokonalých pánov tvorstva.
1: Áno. No, síce na takých dokonalých úplne nie, ale na super pánov.
0: Čo? Ale prečo si myslíš, že nie na úplne super dokonalých?
1: No, tak preto, že...
0: Chceš povedať, že nie sme dokonalí?
1: Nie sme.
0: Čo? Podľa mňa sme.
1: No tak vieš, nie sme úplne dokonalí, sme pánmi tvorstva zatiaľ len malú chvíľu.
0: Čo?
1: A naše tela sa naučili ovládať túto zemičku, hej, ale vládneme tej zemičke len chvíľu.
0: Ako chvíľu?
1: Tak niekoľko 10 000 rokov.
0: Chceš mi povedať, že to je chvíľa, veď to je veľa.
1: No, napríklad také riasy. Vládli zemičke niekoľko desiatok miliónov rokov.
0: Aha, takže riasy.
1: Áno, alebo také dinosaury. Dinosaury vládli zemi tiež niekoľko desiatok miliónov rokov.
0: Áno, to je pravda, ale už nevládnu.
1: Nie, ale chcem tým povedať, že keď sa k zemičke budeme správať tak, ako sa správame, tak veľmi dlho vládnuť nebudeme.
0: Lebo?
1: Lebo sa zmení počasie a naše telíčka napríklad nebudú pripravené na takú zimu.
0: Aha, ale počkať, veď máme elektrinu.
1: No, ale naše stroje sú pripravené len na nejaké teploty. No a keď nič nespravíme s tým, čo sa deje, tak sa zmení klíma a aj naše stroje môžu tým pádom prestať pracovať.
0: Áno, dobré, dobré. Takže by sme si mali povedať, čo je na našich teličkách nedokonalé, aby sme na tom popracovali. Aby sme nedopadli ako dinosauri.
1: Áno, ale mali by sme si povedať aj, čo je nedokonalé na našom správaní.
0: Áno, áno.
1: Aby sme nedopadli ako dinosauri.
0: Aby sme nevymreli ako dinosauri, alebo iné živočíchy, ktoré vládli našej zemičke.
1: Hej, alebo nezmizli niektoré naše kontinenty a tak podobne.
0: Nezmizli.
1: Veľmi smiešné, veľmi smiešné.

0: To je veľmi zaujímavé a zvláštne.
1: Veľmi, veľmi.
0: Hej, rozmýšľam nad tým, ako taký malý mozoček, ktorý sa nachádza v našej hlave, hej, jeden taký malý mozoček vládne a teda rozhoduje nad všetkým, čo urobí naše telo.
1: No, že všetko riadi vlastne ten mozog.
0: Áno, áno.
1: No. No ináč, vlastne vďaka tomu, ako sa nám vyvinul mozog, hej, že vlastne tým pádom sme sa vlastne vďaka tomu stali na teraz vládcami momentálne tvorstva.
0: Áno, lebo ten mozog je taký dokonalý a vymýšľa rôzne perfektné nápady a riešenia. Ale vieš čo?
1: Že sme... Áno.
0: Je veľmi zaujímavé.
1: No.
0: Tu čítam,
1: no,
0: že v mozgu prebieha niekoľko tisíc príkazov naraz. Že je taký dokonalý, že vie vyslať do tela také impulzy a vlastne niekoľko príkazov vysiela naraz.
1: Áno, že... No, že vlastne... Áno, to je fascinujúce, že dejú sa naraz tie veci. Lebo každý neurón je prepojený s tisíckami ďalších a pritom mozog obsahuje 86 miliárd neurónov. No a vezmi si, že každý z tých 86 miliárd neurónov je prepojený s ďalšími tisíckami ďalších a takto sa signály šíria ako elektrické impulzy a chemické látky a všetko prebieha naraz, nie postupne.
0: No, naraz. Takže mozog zariadi to, aby tiekla krv, mozog zariadi to, aby sme zdvihli ruku, aby sme posunuli nohu, aby sme urobili vlastne všetky úkony, aby sme sa uhli, keď na nás ide lopta, aby sme, keď padáme, aby sme dali ruky dopredu, aby sme nespadli na tvár.
1: Áno, áno, a to sa deje všetko ako keby tak bez nášho vedomého rozhodnutia, že srdce vlastne bije samo, dýchanie beží automaticky, krvný tlak sa upravuje priebežne.
0: Ale za všetko môže ten mozog.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

0: Z malých jamiek pod obočím dívajú sa moje oči. Keby sa mi zachcelo, môžem žmurknúť veselo. Moja tvár už nie je pustá. Pod nosom mám ešte ústa. A v tých ústach jazyk mám. Spievam, kričím, rozprávam.
1: Ja mám ruky, mám aj prsty. Malú lienku držím v hrsti. Vypustím ju, ale hneď. Leď, lienočka, k nebu leď. Mám aj nohy, milé deti, mám aj špičky, mám aj pety. Cupkať, dupkať, skákať smiem, chodiť, behať celý deň.
0: Takže, kamoši, toto bola taká báseň o ľudskom tele.
1: No.
0: A keďže sme si učítali, mne napadla pri Janku taká otázočka. Janka.
1: Otázočka.
0: Povedz mi, ktorú časť ľudského tela máš najradšej, alebo teda ktorú považuješ za najdôležitejšiu?
1: Čo? To sa nemôžem takto vybrať.
0: Ťažká otázka, čo?
1: Všetko je dôležité. Všetko sa doplňa a nebolo by to také super, čo by len jedna vec chýbala.
0: Presne tak. Keďže máme oči, môžeme vidieť tú krásu, tú prírodu. Máme uši, vieme počúvať krásnu hudbu, reč, vieme si spievať.
1: Máme nos, ktorým vieme dýchať.
0: A cítiť príjemné vône. Vône jedla.
1: Máme srdiečko, vďaka ktorému žijeme, a mozog, vďaka ktorému to celé funguje.
0: Joj, ťažké si vybrať.
1: Ťažké.
0: Máš pravdu.
2: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tak prišiel si na to, čo je na nás nedokonalé?
1: To, že stojíme na dvoch nohách.
0: Jakub, čo to má byť? Ty si sa zle učil.
1: Tak akože v škole, na základnej a na strednej mi nešli všetky predmety, hej?
0: Ale neučil si sa zle, ja viem, že nie. Ale možno ti nešla biológia.
1: Náhodou biológia mi šla.
0: Mhm. No, tak poďme si zopakovať, hej? Mnohí ľudia predsa vedia, že bolo niekoľko vecí, ktoré sa na našom tele zmenili a tie nám dovolili ovládnuť svet.
1: Áno, áno, to viem, to si pamätám.
0: Áno, jednou z tých vecí bolo aj chodenie na dvoch nohách.
1: To je pravda, pomohlo nám to behať a ukrývať sa a loviť.
0: No, tak vidíš.
1: Ale zároveň, keď sme sa postavili na nohy, tak je tu aj príťažlivosť a my smrkáme a niekedy sa aj dusíme a kašleme.
0: Čo?
1: Mhm. Všetky tekutiny, ktoré sú v našom tele, okrem krvi, tak tečú dole. A tým pádom sme nachladení. Takže tečú nám tie tekutiny hore do nosa, ale dole, vlastne dole, no.
0: Čo?
1: A preto smrkáme a kašleme a dusíme sa. Hey,
0: áno, máš pravdu. Takto, áno, áno.
1: Ale s krvou to je úplne iné.
0: Áno.
1: Lebo...
0: Krv, áno, má srdce, ktoré pekne pumpuje tú krv po celom tele.
1: Po celom tele, áno.
0: Tak, áno, áno, áno. No...
1: Takže toto máme kvôli našim dvom nohám.
0: No, áno, áno, je to tak. Ja nepopieram. Neviem, čo by som ti teraz na to povedala, že či sa treba vrátiť späť k chodeniu po štyroch, alebo ako?
1: Neviem. Alebo dole hlavou. Neviem. Po rukách.
0: Nie, to by nebolo dobre, Jakub, dole hlavou. To takže, by bolo ešte horšie.
1: Takže to je jediná vec, na ktorú som prišiel, že je nedokonalá na našom tele.
0: Chválim. Počúvaš Detské rádio.

0: prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vary sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som preca ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť z hora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: No, pokačka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský trúľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuš, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo na Mahy, keď sme sa takto vyšvíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný a...
3: Kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chcel len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka, nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky.
3: Ako myslíš? Poďme, starý.
4: Svieť, slniečko, svieť. Obím celý svet. Hrej, slniečko, hrej.

0: chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap. Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Bo nemala by som sa s tebou ani zhovárať.
2: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
1: To nie je kvetináč, to je fez. Červený fez nosia urodzený.
2: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
1: Ale nosí fez.
2: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
1: Rapotačka.
2: Rapotačka. No, rapoceš pekne. Vyleď sem hore na múr. Prisadni si ku mne.
1: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
2: Páčiš sa mi.
1: Aj ty mne?
2: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
3: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
4: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
1: Budem

0: zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K Bucianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne ružové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ťarbák krokodíl.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, mám pre teba úlohu. No, poď nám porozprávať, ako by asi vyzeral náš svet, ako by sme žili, keby sme nechodili po dvoch nohách, ale keby sme chodili po štyroch.
1: No, tak ja si myslím, že...
0: ako by vyzerali naše domy napríklad?
1: Tak napríklad ti naša práca. Hneď poviem, ako by vyzeralo, ako vyzeráme, hej? Teda takto, my nosíme topánky, hej? No. Tak museli by sme nosiť štyrojo topánok.
0: Áno.
1: Hej, lebo aj na ruky.
0: Rukanky.
1: Lebo tie ruky by boli zároveň nohy.
0: Áno. No.
1: Ale neviem, či by nám tie nohy, vlastne tie ruky, ktoré by boli nohy, slúžili ako ruky. Vieš, že či by sme tie ruky, vieš čo myslím, tie nohy vedeli používať ako ruky.
0: Rozumiem, alebo možno by sme aj ruky, aj nohy používali ako nohy a vedeli by sme viac vecí urobiť hlavou, dajme tomu nosom, alebo ušami, že by sme rozvinuli tie naše uši tak, že by vedeli niečo uchopiť.
1: No podľa mňa, áno, áno.
0: Hodiť.
1: Určite, určite by sa to začalo tam vyvíjať, áno, áno.
0: Nos by sa možno predložil. Možno by sme boli ako taký Pinokio a vedeli by sme využiť ten nos na niečo dôležité.
1: Možno áno, Jakub, možno by nám tie uši, tá evolúcia by postupovala inakšie, ale zároveň by to mohlo byť podobné ako u opíc, vieš, lebo tie majú také ruky, ktorými aj chodia, aj zároveň si vedia ten banánik uchopiť, aj
0: pravda.
1: Zavesiť sa na konár, aj vieš, vyliesť. No a tak by sme ti nejako postavili aj tie nohy, čo to hovorím, domy, nie nohy, ale domy. Ha!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, tak ale my sme si mysleli, že to viete. Že už dávno viete to, prečo sme ako ľudia ovládli svet. Že je to samozrejme preto, že sme na dvoch nohách.
1: Ale aj preto, že máme ruky, aké máme.
0: Áno, vy ste asi zabudli. Viete, my sme sa tu v detskom rádiu už o rukách a o ruke bavili.
1: Áno,
0: možno bavili aj 3 hodiny.
1: Sme sa o nich možno aj 3 hodiny. Takže takto, kamoši, pozrite si na ruky, hej?
0: Alebo na labky.
1: Ne, pozrite si na labky, pozrite sa...
0: Počkaj, vy nemáte labky.
1: Takto, jednoducho sa pozrite na horné končatiny tých zvierat, ktoré sú nám podobné, napríklad na opice, hej? Pozrite sa na opice, ako držia veci v rukách.
0: No.
1: Lebo?
0: Žiadna opica nechytí do ruky ihlu, ani malý kamienok, ani šrubovák.
1: Majú totižto palec a ukazovák veľmi ďaleko od seba.
0: Takže preto sme ovládli svet, lebo sme už na lov nepoužívali len drevo, ktoré sme našli na zemi.
1: A ktoré nemuselo byť ostré.
0: Ale vedeli sme si ho opracovať.
1: Nabrúsiť, zväčšiť, zmenšiť.
0: Vedeli sme si veci v prírode prispôsobiť na to, na čo sme potrebovali.
1: A to z nás urobilo pánov tvorstva.
0: Hovorí sa tomu jemná motorika.
1: Alebo bagrový úchop a tak. No.
0: Keby sme ho nemali, tak aj jeme trošku divne.
1: No, len si predstavte opice, keď zoberú do ruky napríklad lyžičku, ako ju držia, ako s ňou majstrujú. No, boli by sme úplne inak, kebyže... boli by sme proste úplne inde a boli by sme inakší, no, keby sme nemali ten úchop, no.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Milé deti, a teraz rozprávam.

0: Skúsme dverami.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: uvádzam popoludňajšiu chvíľku poézie s Jakubom a Jankou. Velice tematickú chvíľku, pretože báseň sa volá Telíčko.
1: Telíčko je ako skriňa, v ktorej niečo ukrývam. No miesto šiat a vecí, srdce, pľúca ja tam mám. Pľúcami ja dýcham rád. Skús to aj ty, kamarát. Srdiečko ti v tele bije. Telíčko si krásne žije.
0: Ja mám...
1: Čo máš, Janka? No povedz, čo máš?
0: Rád. Mám rád srdce, pľúca, hlavu, celé telo. Nechcem, aby ma v ňom niečo zabolelo. Mám ho rád a chránim si ho preto. Vďaka srdcu, baj nohám, veľmi rýchlo utekám. No a keď už dlho bežím, oddýchnem si kratučko a počúvam tichučko, ako bije srdiečko.
1: No a s čím si mala problém?
0: Tak mám rád, no, s tým trošku.
1: Tak si mala povedať, mám rada.
0: Bála som sa, že niečo tam pokazím, keď dodám rada, teda a, ale nepokazila by som. Bolo by to dobre.
1: No veď aj dievčatá, aj chlapci majú srdiečko, pľúca, hlavu, celé telo.
0: Ale myslela som, že tá báseň nebude sedieť, ale sedela by.
1: No, že by si pokazila rím, alebo, no, alebo niečo, nejaký
0: ale
1: rytmus tej básne.
0: V tejto básni by som to tak nepokazila, ono by to sedelo. Veď ukážem, mám rada srdce, pľúca, hlavu, celé telo, nechcem, aby mňa v ňom niečo zabolelo, mám ho rada a chránim si ho preto vďaka srdcu, i nohám veľmi rýchlo.
1: No, vidíš, utekáš.
2: Popoludnie s detským rádiom.
3: V noci, keď

0: Jakub, a toto je zásadná otázka.
1: Áno.
0: Píše nám niekoľko kamošov.
1: Čo?
0: No, príbe prúkľu fľungu do šingúba.
1: Tak tomu nerozumiem.
0: Oj, prepáč, už zase sa mi to stalo. Píšu nám takto, že v prírode nič nie je len tak.
1: Ó, to je veľká pravda.
0: A pýtajú sa, prečo mali naši predkovia na sebe chlpy a my už takto, že nemáme, hej? No.
1: Máme.
0: No dobré, máme vlasy a pár chlpkov, ale oni mali viac.
1: To je pravda.
0: No a prečo sme o to prišli?
1: Kvôli poteniu.
0: Čo to?
1: Naši predkovia potrebovali chlpy, aby sa oteplili, aby si udržali teplo.
0: Aha, a asi aj aby sa chránili.
1: Áno, áno, oni chodili po zemi, liezli po stromoch, nespali v posteliach, ale na zemi. Alebo na stromoch, alebo len na nejakých kožiach, takže potrebovali to ochlpenie.
0: Chlpy potrebovali na ochranu.
1: Áno, bola to vlastne až srsť, dá sa povedať.
0: No a prečo tú srsť nepotrebujeme my?
1: Lebo sme sa postavili na dve nohy a začali sme behať a začali sme používať viacej mozog.
0: A
1: mozog spotrebuje veľa energie.
0: A kde je energia, tam sa hromadí teplo.
1: Áno, a naše telíčka sa potrebovali ochladiť.
0: A ako sa ochladzuje naše telíčko?
1: No takže sa potí, bingo.
0: Takže keby sme mali na sebe chlpy.
1: Tak by sme sa nemohli ochladiť. Nemohli by sme sa potiť.
0: No tak áno, áno. Áno, to, wow, ja len tak poviem, wow. Naša mamka príroda prekvapuje každý deň.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, dám ti otázočku. Takú tvorivú, takú fantasmagorickú. Predstav si, že by ťa mamka príroda obdarila ešte niečím iným, dajme tomu počas vývoja, hej, toho človeka. Predstav si, že by si mohla mať niečo, čo majú iné zvieratka, niečo, čo nemajú ľudia. Predstav si, že by ťa tým obdarila matka príroda. Čo by to bolo? Môžeš čerpať možno aj v dinosauroch, alebo, alebo vo vtákoch, alebo vo vodných nejakých živočíchoch. Lebo vieš, na hlave máme oči, ústa, nos, máme dve ruky, chodíme po nohách. Že čo by si chcela také možno niečo iné?
1: No, vieš, že ako prvé mi napadli krídla, že by som mohla lietať, ale potom mi napadlo, čo zlé by to prinieslo ostatným zvieratkám, keby ľudia vedeli doletieť všade za tými zvieratkami. Hej? Tie zvieratká by potom možno nemali pokoja. Ďalej mi napadlo, že by som chcela mať také blany a proste vedieť plávať, ale teda aj pod vodou, aj dýchať pod vodou.
0: Takže mala by si žiabre.
1: Presne. Ale potom mi napadlo, že ľudia, keby vedeli byť neustále pod vodou, tak by si tam začali stavať mesta a tak, a zase tie ryby by šli do úzadia a zase tá príroda by utrpela. Takže nemôžem si vybrať toto. Potom mi napadlo, že by som chcela mať taký sluch ako psíky, ale potom mi napadlo, že neviem, či by som si úplne tak perfektne oddychla, keby som stále všetko počula a perfektne. Ale potom mi napadla skvelá vec. Viem, čo by som chcela a čo by som dopriala všetkým ľuďom. Aby sme rozumeli zvieracej reči, aby sme im rozumeli, čo hovoria, o čo nás prosia a aké je ich posolstvo. Detské rádio.

0: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: Kamoši, Janka, ja začnem takouto vetou. Treba si uvedomiť, že naše telo je náš chrám. Že sa o tento chrám musíme starať, musíme si ho vážiť a musíme si uvedomiť, že máme len jedno telo. A preto by som vám poradil, aby ste to telo, to svoje telo trošku viacej skúmali. Skúmali nielen zvonku, ale aj zvnútra. Lebo fakt je to také neprebádané teda miesto, hej, že musíme vedieť, aké máme orgány, na čo všetko slúžia tie orgány,
2: no,
1: ako
2: je to
1: si
2: chrániť
1: tie orgány.
2: Je to prebádané, ale mnoho z nás akoby ho nemá prebádané.
1: Áno.
2: Že niekedy sa stane, že nerozumieme tomu, ako naše teličko funguje a čo treba robiť, aby fungovalo perfektne.
1: Áno, a nie, že len nerozumieme tomu. My často na naše telo zabúdame.
2: No tak, tak, tak, tak.
1: My úplne neriešime to, čo máme vo vnútri, lebo to nevidíme. Lebo my sa nevieme otvoriť, hej, nevieme sa pozrieť do nášho tela a tým pádom máme pocit, teda, že neakceptujeme, ale že nevidíme do toho nášho tela. A čo nevidíme, to pre nás ani neexistuje.
2: A tým pádom začíname podceňovať dôležité veci.
1: Presne.
2: A netreba ich podceňovať. A to znamená nepodceňovať oddych. Hej, aj ten mozog potrebuje oddych. A nemyslite si, milí kamoši, naozaj je to vedecky dokázané. Váš mozog neoddychuje, keď si počas každej pauzy otvoríte mobil a pozeráte doň a scrollujete všetky možné sociálne siete a všetky tie krátke videá a je vedecky aj dokázané, že pozeranie množstva krátkých videí vám škodí.
1: Takže, decka, starajte sa o svoje telo. Jedzte zdravo, nepite sladké nápoje, starajte sa o svoje ruky, nohy, neubližujte si navzájom ani svojmu telu, ani nikomu ostatnému. Takže, Janka, poďme sa pustiť do toho maľovania, keďže už o tom tele čo si vieme.
2: Poďme.
3: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: kamoši. Čaká nás večerníček a my s Jankou počas večerníčka budeme kresliť na naše rádiovské steny.
1: Maľovať.
0: Teda áno, najprv kresliť a potom maľovať krásne fresky.
1: Tak. Veríme, že pri tomto večerníčku si oddychne aj vaše telo, aj váš mozog. Lebo počúvanie rozprávok je naozaj zdravé a prínosné. No a ja ešte pripomeniem ešte raz tie telefóny, lebo ako sme sa dnes bavili o tom mozgu, ako nám riadi celé telo, a on je taký akoby hlavný šéf celého tela.
0: Áno.
1: Tak ak unavíme toho hlavného šéfa neustálým prívalom nejakého
0: dopamínu,
1: presne, že ho dopamínujeme neustálými nejakými
0: vzruchmi
1: a videami a krátkými, dvojminútovými, pár sekundovými, ten mozog sa unaví. A tým pádom unavený mozog možno nedokáže tak perfektne vyživovať a riadiť naše telo, ako by sme potrebovali.
0: Áno, vysielať signály nášmu telu a rozkazy a príkazy. Takže keď je šéf unavený, tak je unavené aj celé telo.
1: Takže milí kamoši, ak chcete byť naozaj super zdraví, plný sily na to, aby ste sa vedeli perfektne zahrať, aby ste sa vedeli učiť a vládali si robiť domáce úlohy a cítili sa naozaj dobre a mali dobrú náladu a boli šťastní, tak obmedzte telefóny, vyberte si radšej knihy, obrázky, kocky, stavebnice, autíčka, barbiny, choďte na hojdačky, choďte von, hrajte sa so svojimi zvieratkami, živými alebo plyšovými, hrajte sa na rôzne povolania, pomáhajte mamke ockovi a počúvajte rozprávky, ako je napríklad tento večerníček.
0: Áno, presne tak, takže sústreďte sa možno na jednu vec, to je najdôležitejšie, vedieť sa venovať jednej veci na 100%. Nemať roztrieštenú tú myseľ na rôzne strany. Takže my s Jankou vám teraz ponúkame sa zasústrediť na krásnu rozprávku.
1: Čaute.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden... Poviete si, jeden král. Ale mýlite sa. Nebol to král, ale celkom obyčajný starček. Bol chudobný a smutný, pretože bol sám. A tak sa jedného dňa rozhodol, že si vystrúha z dreva drevenú bábku, s ktorou mu bude veselšie. Len čo si predstavil, že bude mať spoločnosť, tak sa rozveselil, že si hneď začal i spievať.

0: Tak, myslím, že toto veľké poleno bude najvhodnejšie. Ale čím si teraz budem kúriť v kozube? No nič to, vydrží mi zimu, len nech nie som sám.
1: Au, čo robíš, to bolí?
0: Je tu niekto? Varí sa mi už od hladu marí.
1: Au, čo to robíš? Nemôžeš ma stružlíkať jemnejšie?
0: Je to možné, že by poleno hovorilo?
1: Čo sa čuduješ? Ja nie som obyčajné poleno. Ja som iné poleno ako tie ostatné.
0: Tak sa netrep ty, iné poleno. Dačo musíš vydržať. Tak. No, vydrž, vystrúham z teba prekrásnu bábku. Budeš vedieť chodiť, tancovať, šermovať a robiť i salta. Pustíme sa spolu do sveta a zarobíme si na živobytie. Tak, a o chvíľu si hotový, synak. Ešte trošku vyhladíme brúško.
1: Jaj, čo to robíš? To strašne vtekli.
0: Ale ako ťa nazvem? Budem ťa volať Pinokio. Toto meno ti prinesie šťastie. Poznal som celú rodinu Pinokiovcov. Všetci sa mali dobre. Najbohatší z nich žobral. Fíha, s tým nosom niečo nie je v poriadku. Rastie a rastie. Ha? Musíme z neho odrezať.
1: Au, to bolí.
0: Vydrž. Tak, a je to. Fíha, ten nos ti opäť narástol. Ha, skúsim ešte raz. Ako by si takto vyzeral?
1: Prestaň!
0: Zasa dorástol. Nedá sa nič robiť. Musíš ho mať taký dlhý.
1: No konečne si sa prestal babrať s tým nosom. Ešte mi predsa chýbajú nohy. A ani chodidlá ešte nemáš dokončené. Ty usolemio.
0: Prestaň zavíjať a netrep sa.
1: Niekto predsa musí spievať, aby ti šla práca lepšie od ruky.
0: Ej, synak, ešte nie si ani poriadne hotový a už si k tatkovi bezočivý. Takto z teba riadny chlapec nikdy nebude.
1: Riadny chlapec? Aký je podľa teba riadny chlapec?
0: No taký, ktorý poslúcha svojho otca, k ľuďom je úctivý a dobre sa učí v škole.
1: Škola? Čo som pipi? Túlať sa po svete, behať za motýlmi, chodiť do mápového divadla, to je život. A nie nudiť sa v škole.
0: Úbohý pochábeľ. Vary, nevieš, že ak by si nechodil do školy, vyrastie z teba poriadny somár a každému budeš iba na posmech. Každý chlapec musí chodiť do školy alebo sa vyučiť nejakému remeslu.
1: Spomedzi všetkých remesiel poznám iba jedno, ktoré by mi bolo po chuti. Jedine pitie, spánok a túlanie sa od rána do večera.
0: Chlapče, preca len vidno, že máš drevenú hlavu. Je to moja chyba. Mal som na to myslieť prv. Tak, hotovo.
1: No, konečne. Fíha, mám nejaké stuhnuté nohy. Pomôž mi, tatko.
0: Daj ruku. No, sprav zo pár drepov.
1: Už je to lepšie. Konečne sa môžem pustiť do sveta.
0: To je ešte prískoro. Najprv sa musíš všeličomu naučiť. Do sveta pôjdeme, až z teba bude riadny chlapec. Teraz nemôžeš ísť nikam.
1: Že nemôžem? To sa uvidí!
0: Počkaj, kam bežíš? Pinokio, počkaj! Ľudia!
2: Ešteže čo? Také krásne nosisko nedrží človek každý deň. Je ako stvorený na to, aby ťa zaň lapali žandári. Kto si?
1: Pinokio, pán žandár. Lichnite ma, prosím, lebo tatko ma...
2: A ja som myslel, keď som počul ten hrmot, že tajakému gazdovi ušlo žrieda.
0: Ďaká, pán žandár. Chlapčisko nevďačné, veď počkaj, doma sa porátame. Poď, ideme.
1: Ani na svet, pán žandár, nedajte ma. Je to strašný surovec. Stále ma mláti a robí mi zlé.
0: Prestaň si vymýšľať, ty ničovník, lebo ti naozaj jednu struhu.
2: No. Gepetto. Aj keď je to tvoja bábka, to ešte neznamená, že ju môžeš týrať.
3: Áno.
4: Pán žandár, chúda bábka.
5: Vy ste vie, prečo sa nechce vrátiť domov?
3: Ten nelútostný Gepetto by ho dozaista poriadne zmlátil.
6: Aj toho

0: Do zlého tatka zavriem do žalára.
1: Správne, správne.
2: Vyzerá ako slušný človek.
1: A pritom je to možno obyčajný tyrán.
3: Áno, tyrán.
4: Kým chudáka nevinného tatka Gepetta viedli do žalára, lapaj Pinokio sa dal v nohy a hýbaj krížom do polí. Preskakoval hrádze, živé ploty a priekopy plné vody, ako to vie iba kozľa, alebo zajačik, keď ho naháňajú poľovníci. Keď sa nasítil voľnosti, začal ho trápiť hlad. Bol večer a Pinokiovi neostávalo iné, len sa vrátiť domov. Ibaže tatka si dal zavrieť a lapajovi Pinokiovi nemal kto dať večeru. Nehrobil, čo robil, a prežil v tú noc toho naozaj veľa, zostal hladný. A keby len hladný, keď sa ráno tatko Gepetto vrátil z väzenia, našiel ho so zhorenými nohami. Pri pohľade na zúboženého Pinokia ho prešla i zlosť za to, čo mu vyviedol v predošlý deň, a dojatý sa rozvzlikal.
5: Úbohý Pinokio, ako to, že ti zhoreli nohy?
6: Ach, to bola strašná noc. Do smrti na ňu nezabudnem. Keď som sa vrátil domov, bol som veľmi hladný. Potom som našiel vajíčko, ale keď som si chcel spraviť praženicu, vyfrnklo z neho kurča. Tak som šiel do mesta, aby som si vyžobral kúsok chleba. Ale ten starký, od ktorého som si ho pýtal, ma oblial vodou. Ani čo by som bol nejaký kvetináč. A tak som sa vrátil nielen hladný, ale aj celý mokrý. Chcel som si teda sušiť nohy nad ohrievadlom. A nohy už nemám. Ale hlad ešte stále.
5: Úbohý Pinokio. Zober si tieto tri hrušky. Mal som ich mať na raňajky, ale veľmi rád ti ich dám.
6: Ďakujem. Ale čo moje nohy? Celý život sa budem musieť vláčiť po kolenách. Tatko, urob mi nové. Prosím.
5: Aby si mi opäť ušiel?
6: Sľubujem ti, že odo dneška už budem dobrý.
5: To vravia všetky deti, keď chcú niečo dosiahnuť.
6: Ale ja už budem naozaj dobrý. Sľubujem. Aj do školy budem chodiť, uvidíš.
4: Tatko Gepetto sa navonok síce ešte trochu zdráhal, ale jeho šľachetné srdce už zasa naplňala láska. A tak o necelú hodinku boli nové nohy hotové. Vďačný Pinokio sa hneď pobral do školy, ale nemal šlabikár. Lenže doma nenašli ani šesták. Tatko Gepetto napokon predal svoju kazajku a zostal iba v košeli, hoci vonku snežilo. No Pinokio dostal šlabikár a mohol sa zaraz vybrať do školy.
6: Čo je to za hudba? Mal by som sa tam ísť pozrieť. Škoda, že musím ísť do školy. Čo keby som dnes išiel počúvať tú trúbku a do školy pôjdem až zajtra? Veď riadny chlapec môžem byť aj od zajtra.
7: Prečítaj si na plagáte a dozvieš sa to.
6: Nemôžem. Dnes ešte neviem čítať.
7: Hlupák. Veď teda, že na plagáte je napísané, že dnes hrá veľké bábkové divadlo.
6: Už dávno začali hrať.
7: Práve začnú.
6: Tak sa tam idem pozrieť.
7: A máš peniaze?
6: Peniaze? A na čo?
7: Ty hlava drevená. Nastupné preca.
6: A koľko?
7: 4 šestáky.

0: mám krásny šlabikár. Aj s obrázkami. Ak chceš, dám ti ho. Za 4 šestáky.
1: S obrázkami?
0: Aha,
1: ukáž. No dobre. Tu máš 4 šestáky.
2: Len čo Pinokio vošiel do bábkového divadla, predstavenie sa začalo. Hľadisko sa skrúcalo od smiechu, lebo Harlekín a pajác sa mlátili a nadávali si tak opravdivo, ako skutoční ľudia. Tu z nezrady, ako áno, ako nie, obrátil sa Harlekín k obecenstvu a ukážuc rukou do hľadiska, skríkol.
3: Aké prekvapenie! Snívam a čiptiem! Veď tamto vzadu, to je Pinokio!
0: Je to naozaj Pinokio? Náš brat Pinokio!
3: Pinokio, poď sem hore! Nech ťa môžu tvoji drevení bratia vyobývať! Pinokio!
4: Hej, Bafa! Chceme vidieť hru!
5: Čo je nás po nejakom vašom Pinokiovi?
4: Počuješ?
5: Chceme vidieť hru!
4: Áno!
6: Ticho! Prečo robíš rozruch v mojom divadle?
0: Ja som nechcel.
6: Hej, žandár!
7: Tu som, pane. Čo si želáš?
6: Chyť túto bezočivú bábku, poviaž ju a v kuchyni ju hoď do ohňa.
7: Áno, prosím.
6: Pečú mi tam barana a nemajú dosť dreva. Nech sa mesko upečie do ružova.
7: Prosím.
0: Nechajte ma, ja nechcem do ohňa. Tatko, môj drahý.
6: Chceš zomrieť kvôli otcovi, aby nezostal na svete sám?
0: Áno, vážený pán babka.
3: Hej, dobré znamenie, braček. Bábkar kýchol a to znamená, že je dojatý a má s tebou súcit. Si zachránený, ale ešte viacej plač.
6: Prestaň smokliť. Druhu mi tak kňučí, cítim také krče.
5: Na zdravie, prosím.
6: Ďakujem, ale treba ľutovať aj mňa. Teraz nemám ako dopiecť svojho barana. Poviem ti pravdu, že ty by si mi pritom náramne poslúžil, lenže teraz mi musí tú službu urobiť niekto iný. Žandár!
5: Áno, pane.
6: Hoď teda do ohňa Harlekína.
3: Ohňa nie, nie. Ani ja nechcem zomrieť.
0: Milosrdenstvo, excelencia.
6: Čože? Excelencia.
5: Na zdravie.
6: Nuž teda, čo chceš odo mňa?
0: Prosím vás,
6: Tu nejde o milosť. Keď som ušetril teba, musím hodiť do ohňa jeho. Na čo mi potom upečú barana?
0: V tom prípade viem, čo je moja povinnosť. Poďme, pán žandár, zviažte ma a hoďte to plameňo.
5: Áno.
0: Ja nechcem, aby za mňa zhorel chudák Harlekín, môj úprimný priateľ.
5: Na zdravie.
6: Ty si veľmi statočný chlapec.
5: Na zdravie.
6: Poď sem a poboskaj ma.
3: Teda, dostal som milosť.
5: Na zdravie.
6: Áno, dnes sa uspokojím aj s polosurovým baranom. No druhý raz beda tomu, na koho príde rad.
5: Na zdravie. Na zdravie.
2: Dojatý bábkár ešte dlho, dlho kýchal a obecenstvo ešte dlhšie tlieskalo a volalo na slávu hrdinskému Pinokiovi, mysliaci, že videlo novú hru. Ale koniec bol ešte krajší. Keď sa bábkár dozvedel, aký je tatko Gepetto chudobný, dal Pinokiovi 5 zlatých dukátov, aby mu ich zaniesol a pozdravil ho od neho. Pinokio od radosti celý bez seba sa vydal na cestu domov. No neprešiel ani tretinu cesty, keď stretol líšku, chromú na jednu nohu a kocúra slepého na obe oči.
0: Odkiaľ vieš, ako sa volám? Milá Líška.
8: Poznám dobre tvojho otca. Videla som ho pred chvíľou.
0: A čo robí?
8: Stojí v košeli medzi dverami a trasie sa od zimy.
0: Úbohý otecko, ešte dobre, že sa viac triať nebude.
8: Prečo?
0: Pretože som sa stal veľkým pánom.
8: Ty a veľkým pánom?
9: Ty a veľkým pánom?
0: Čo je na tom smiešné? Pozrite, mám 5 zlatých dukátov.
8: Čo chceš robiť s toľkými peniazmi?
0: Najprv kúpim oteckovi peknú novú kazajku zo samého striebra a potom... Potom si kúpim šlabikár.
9: Šlabikár?
0: Chcem chodiť do školy a usilovne sa učiť.
8: Joj, no ale 5 dukátov je málo, málo. Na kazajku zo striebra a ešte aj na šlabikár ti to nevystačí. Ak by si však chcel, mohli by sme ti prezradiť, ako sa dajú tvoje peniažky rozmnožiť.
0: Rozmnožiť?
9: Zajtra by si mohol mať z tých tvojich úbohých 5 dukátov, hoci 9000.
0: Tak. 2000? Ako?
8: Jednoducho, v krajine chmuľov je zázračné pole. Keď na ňom zasadíš napríklad jeden dukát, zaleješ ho 2 krhlami studničnej vody a posypeš štipkou soli, na druhý deň ráno tam už bude vyrastený strom obsypaný 500 dukátmi z čírého zlata.
0: To znamená, že keby som tam zasadil 5 dukátov...
9: Zajtra by si mal vo vrecku 2500 zlatých dukátov.
0: To je ohromné! 2000 by som si nechal a 500 by som dal vám. No to by
8: nám... Ešteže čo?
9: Veru, ešteže čo?
8: My pracujeme iba pre dobro iných.
9: Veru, iných.
2: Aké šľachetné bytosti, pomyslel si Pinokio. Zabudol na otca, šlabikár i novú kazajku a vydal sa na cestu so svojimi novými priateľmi. Kráčali, až napokon podvečer na smrť ustatí prišli k krčme u červeného raka. Ušli dnu a dosýta sa najedli. Hneď po večeri sa Líška s kocúrom pobrali a vraj len čo ošetria kocúrovo chromé mačiatko, stretnú sa s Pinokiom na zázračnom poli. No keď chudák Pinokio pred polnocou vyšiel s krčmi, Líška s kocúrom zababušený dobriec od uhlia na neho zrúkli. Peniaze alebo život! Začala sa riadna kucapaca, naháňačka i bitka. Pinokio si však dal dukáty do úst pod jazyk a tak ich zlodeji nenašli a rozhodli sa, že chudáka obesia na konári veľkého duba. Zle by sa bolo Pinokiovi povodilo, keby kúsok odtiaľ nebývalo pekné dievča s belasými vlasmi. Bola to vlastne dobrá víla, ktorej sa Pinokia uľútilo a dala ho sňať z veľkého duba. A víla bola nielen pekná, ale aj dobrá. Kým chudáka Pinokia ošetrovala, tak si ju obľúbil, že sa stali priateľmi. Dokonca jej aj vyrozprával, ako ho prepadli zbojníci a ako ho chceli obrať o peniaze.
10: A kde máš teraz tie dukáty?
0: Ja? No, stratil som ich. Čo to? Vymastil nos?
10: A kde si ich stratil?
0: V lese, tu nedaleko. Ale nos, zase sa mi...
10: No, ak iba tak, kde tu, tak ich pohľadáme.
0: Ale ja som si práve spomenul, že som ich nestratil, ale že som ich prehatal. Prečo sa smiete? Veď už mám nos cez celú izbu. Hlavou nemôžem ani pohnúť. Tak je ťažký.
10: Smejem sa, pretože si klamal.
0: Ako viete, že som klamal?
10: Klamstvo sa dá rýchlo rozoznať, pretože môže byť dvojaké. Jedno má krátke nohy a druhé zasa dlhý nos.
0: A to už mi taký zostane.
10: Veru. Ibaže?
0: Ibaže?
10: Ibaže by si prestal klamať.
0: Dobre, poviem teda pravdu. Ja som tie peniaze nestratil. Mám ich ukryté. Lebo to sú peniaze pre otecka. Jaj, konečne. Ako mi je ľahko a krásne. Aká ste dobrá, Víla moja. Keby ste vedeli, ako vás mám rád.
10: A ja ťa mám rada, milý Pinokio. Ak chceš, môžeš zostať u mňa. A budeš môjim bratčekom a ja tvojou sestričkou.
0: Zostal by som veľmi rád. No čo môj ubohý otecko?
10: Tvojmu oteckovi som už poslala odkaz, aby prišiel sem. Skôr ako sa zvečerí, bude tu.
0: Naozaj? A môžem mu ísť naproti? Nemôžem sa dočkať, kedy ho už uvidím. Istotne je pre mňa nešťastný.
2: Víla nakoniec súhlasila. A tak Pinokio už o chvíľu bežal lesom. No viete, koho stretol miesto svojho tatka Gepeta? Zradných priateľov. Líšku a Kocúra.

0: Milý Pinokio, ty si nedokončil svoj príbeh. Ani slovkom si sa nezmienil o tom, či sa ti podarilo zachrániť svoje dukátiky.
1: Máš dukátiky, milý Pinokio?
2: Dukáty?
1: Aha.
2: Ty mám tu vo vecku.
0: Máš ty ale šťastie.
2: Tamto, za tou horou je totiž zázračné pole. Môžeš naň zasadiť svoje dukáty.
3: Dnes nemôžem. Každú chvíľu mi má prísť môj otecko a...
2: Aj, to je zle. To je zle. To pole totiž kúpil jeden bohatý pán. A už od zajtra je tam zákaz sadenia dukátov.
3: Vážne?
2: Veru tak. Dnes máš poslednú príležitosť.
3: Naozaj?
2: Tak, dnes alebo nikdy.
3: Už, dobre teda.
4: A tak sa Pinokio vydal na cestu do krajiny chmuľov, aby na zázračnom poli zasadil svoje dukáty. Lenže jeho zradní priatelia, kocúr a líška, si vymysleli ďalšie zbojstvo. Počkali, kým Pinokio zahrabe peniaze do zeme a potom ho poslali na prechádzku. Dobrák Pinokio im zasa uveril. Až keď sa vrátil, zistil, že peniaze zmizli. A pochopil, že ho oklamali. Preto sa vybral do Trubirohova, hlavného mesta krajiny chmuľov, aby u sudcu podal žalobu na zlodejskú líšku a kocúra. Ale v chmuľove veru nepochodil. Sudca na miesto zlodejov odsúdil do väzenia chudáka Pinokia. A to na celé 4 mesiace. Smutno bolo Pinokiovi vo väzení. Často myslieval na tatka Gepetta i na dobrú vílu. O to väčšia bola jeho radosť, keď sa po 4 mesiacoch dostal na slobodu. Hneď sa rozbehol k domčeku, v ktorom žila víla a kde si mal poňho prísť tatko Gepetto. Na miesto vílinho príbytku našiel však len prázdnu lúku a o domčeku ani chýru, ani slichu. Nevedel, čo si počať. A tak si len bezradne sadol a tíško sa rozplakal. Ako tak plakal, priletel na lúku sivý holub.
5: Povedz mi, bábka, čo tu robíš?
3: Plačem. Nevidíš?
5: Povedz mi, nepoznáš bábku, ktorá sa volá Pinokio?
3: Pinokio? Povedal si Pinokio? Ja som Pinokio.
5: Ty? Tak teda poznáš aj Gepetta?
3: Čo poznám? Je to môj neborák otec. Nebodaj ti o mne rozprával. Žije ešte. Kde je?
5: Pred 3 týždňami som bol s ním na brehu mora.
3: A čo robil?
5: Zbíjal si malý čln, aby sa mohol preplaviť cez more. Ten chudák ťa hľadá už vyše 4 mesiacov. Pretože ťa nemôže nikde nájsť, vzal si do hlavy, že ťa pôjde hľadať za more, do ďalekých krajín.
3: Ako ďaleko je odtiaľto pobrežie?
5: Veľmi ďaleko, možno aj 1000 kilometrov. Ale ak chceš, zanesiem ťa tam.
3: Ako?
5: Vysadneš mi na chrbát. Musíme tam byť skôr, ako sa otec vydá na more. More je veľmi nebezpečné.
3: Tak pôjdeme.
4: Dlho, predlho trvala Pinokiovi cesta k moru, aj keď dobrý holub letel tak rýchlo, ako len vládal. Keď konečne dorazili k cieľu, uvideli, ako sa na šírom mori stráca malý čln, unášajúci tatka Gepetta. Úbohý osamelý Pinokio poďakoval svojmu priateľovi za pomoc, rozlúčil sa s ním a vybral sa do najbližšej dediny poprosiť o trochu jedla, pretože po dlhej ceste poriadne vyhladol.
3: Aha, tam tamto ide dajaká žena s vodou. Vypýtam si od nej aspoň trochu vody.
6: Dobrá žena, dovolíte mi, aby som sa napil z vášho džbánu?
4: Len sa napí, chlapče.
3: Smet som si uhasil. Keby som sa tak mohol aj najesť.
4: Ak mi pomôžeš zaniesť domov tento džbán, dám ti poriadny krajec chleba.
3: To je ťažké.
4: Pridala by som ti k chlebu aj tanier karfiolu. A navyše aj rumový cukry.
3: Fíha! Ale veď vy sa podobáte, pripomínate mi. Ste taká láskavá. Ten istý hlas, tie isté oči, tie isté vlasy. Vidia moja. Povedzte, však ste to vy. Naozaj vy?
4: Ty figliarská bábka. Ako si na to prišiel?
3: Pretože vás mám veľmi rád. A ten džbán vám hneď odnesiem až domov.
4: Spomínaš si? Keď sme sa naposledy videli, bola som dievča. No medzi tým som vyrástla na ženu, ktorá by ti mohla byť matkou.
3: To mi je ešte milšie. Budem vám vravieť mama. Už dávno som túžil mať mamu ako ostatné deti. Ale ako ste mohli tak rýchlo narásť? Naučte ma to. Aj ja by som chcel byť veľký.
4: Ale ty nemôžeš.
3: Prečo?
4: Pretože bábky nerastú.
3: Ale ja už mám toho pokrk byť stále bábkou. Bolo by na čase, aby som sa už aj ja stal človekom, ako sú iní.
4: Staneš sa človekom. Ale až vtedy, keď si to zaslúžiš.
3: A čo mám urobiť, aby som si to zaslúžil?
4: Stať sa riadnym chlapcom.
3: A teraz nie som?
4: Riadni chlapci sú poslušní. Zatiaľ čo ty?
3: Nikdy neposlúchnem.
4: Riadni chlapci majú radi učenie a prácu. A ty?
3: Ja darebáčim a stále sa túlam.
4: Riadni chlapci vravia vždy pravdu.
3: A ja klamem.
4: Riadni chlapci chodia radi do školy.
3: A ja radšej poza školu. Lenže teraz to už bude inak. Chcem sa polepšiť.
4: Sľúbiš mi to?
3: Sľubujem. A ja chcem byť riadnym chlapcom a oteckovou potechou.
4: Spočiatku sa Pinokiovi nedarilo dodržiavať sľub, ale neskôr si zvykol. Dokonca ho plnil tak dobre, že na konci roka pred prázdninami bol už najlepším žiakom z celej školy. Správal sa tak znamenite, že mu Víla jedného dňa povedala. Milý Pinokio, zajtra sa konečne splní tvoja veľká túžba. Prestaneš byť drevenou bábkou a staneš sa ozajstným chlapcom.
3: Skutočným živým chlapcom?
4: Skutočným živým chlapcom. A ak chceš, môžeš si v tento veľký deň pozvať svojich najlepších priateľov na slávnostný obed.
3: Aj Knotika, to je môj najlepší kamarát.
4: Ako chceš, milý Pinokio, ale to tvoje priateľstvo s Knotikom sa mi nepáči. Ten chlapec je lajdák a myslí na samé hlúposti. Je to najsamopašnejší a najnepodarenejší chlapec z celej vašej školy.
3: Ale keď ja ho mám veľmi rád.
4: Ako chceš, ak ti na ňom tak veľmi záleží, už dobre, pozvi si aj jeho.
3: Čo tu čupíš pod plotom? Hľadám ťa všade a teba niet.
7: Čo chceš odo mňa?
3: Nepočul si o tej veľkej udalosti? Nevieš, aké šťastie ma stretlo?
7: Aké?
3: Okay. Zajtra prestanem byť bábkou a stanem sa ozajstným chlapcom.
7: Nech ti ide na úžitok.
3: Zajtra ťa čakám u nás na slávnostnom obede.
7: Lenže ja dnes večer odchádzam.
3: A kam?
7: Idem bývať do krajiny. Je to najkrajšia krajina na tomto svete. Úplná rozprávka. Volá sa Krajina zábav. Nepôjdeš aj ty?
3: Ja? Ešte čo?
7: Maj rozum, Pinokio. Ak nepôjdeš, budeš banovať. Tam nie sú ani školy, ani učiteľka, ani knihy. V tej baječnej krajine sa vôbec netreba učiť. Vo štvrtok sa tam nevyučuje. A týždeň sa skladá zo 6 štvrtkov a jednej nedele. Predstav si, že prázdniny sa tam začínajú 1. januára a končia sa 31. decembra. Nie je to fantastické?
3: A to ideš sám?
7: Bude nás vyše 100. O chvíľu pôjde tadeto voz, ktorý nás zoberie a zavezie až do tej šťastnej krajiny.
3: A si si naozaj istý, že v tej krajine nie sú žiadne školy? Ani učitelia?
7: Ani tieň školy.
3: A tá krásna krajina.
7: Už ide voz! Tak teda s Bohom, Pinokio. A pozdravujú odo mňa všetky školy, ktoré v živote uvidíš.
3: Počkaj, Knútik!
7: Čo je?
3: Myslíš, že by sa tam našlo miesto aj pre mňa?
7: Určite!
4: A tak aj Pinokio nasadol na voz a vydal sa spolu s Knútikom i ostatnými do krajiny zábav. Krajina zábav sa nepodobala nejakej inej krajine na svete. Žili v nej samé deti. Na uliciach vládla taká veselosť. Jasoda, výskot, až rozum zastával. V neprestajnej veselosti a rôznych zábavkách im plynuli hodiny, dni a týždne. Až raz Pinokiovu veselosť skalilo nemilé prekvapenie. Na svoj veľký údiv, keď sa ráno pozrel do zrkadla, zbadal, že mu uši narástli najmenej o 5. A neboli to len obyčajné veľké uši, ale pár chlpatých somárskych uší. So srdiečkom plným bolesti, hanby a zúfalstva sa rozbehol za priateľom Knôtikom.
7: Vidím. Nemusíš tak kričať.
3: Aj veď sa pozri, aké uši mi nara... Aj tebe, Knútik. Čo sa to s nami stalo?
7: Priateľko, ľutujem, ale musím ti oznámiť zlú správu.
3: Ako?
7: Dostali sme veľmi zlú horúčku.
3: Akú horúčku?
7: Somársku. Čo je ešte horšie, vec, že o malú chvíľu ty nebudeš bábkou, ani ja chlapcom, ale staneme sa ozajstnými somárikmi, ako sú všetci tí, čo ťahajú kary a vozia na rýnok šalát a kel.
3: Ale ja umožiam, ja umožiam.
7: Neplač, Pinokio, neplač, lebo aj mňa rozplačeš.
3: Ale ja umožiaci.
7: My ubožiaci.
3: My ubožiaci. Knútik, prečo si si kľakol?
7: Aj ty už kľačíš, Pinokio. A rastie ti už aj somársky chvost.
3: Aj tebe už rastie somársky chvost.
7: Takže už sú z nás ozajstné somáre.
3: Ozajstné somáre.
7: Ozajstné somáre.
3: Kto je?
8: Otvorte. Som pohoní z voza, na ktorom ste sa doviezli do tejto krajiny.
9: Z vás riadne somáre, takže som prišiel práve včas.
7: My ubožiaci.
3: Prečo sa z nás stali somáre?
9: Drahí moji, to je osud. V zákonoch múdrosti stojí napísané, že všetci samopašní chlapci, ktorým sa zunujú knihy, škola a učitelia, a ktorí sa celé dni len hrajú, zabávajú a veselia, skôr či neskôr sa premenia na malých somárikov. Teraz je už neskoro plakať, veru, neskoro. Na to ste mali myslieť skôr.

0: Darmo Pinokio s Knvočikom plakali. Darmo nariekali. Pohonič im navliekol ohlávku, pobral sa s nimi na trh a tam ich predal. Knvočika kúpil gazda, ktorému deň predtým zdochol somár, a Pinokia kúpil riaditeľ cirkusu, ktorý ho chcel dať vycvičiť, aby vedel skákať a tancovať s ostatnými zvieratami. Darmo však Pinokia učili všakovakým veselým kúskom. Darmo mu hrozili, darmo prosili. Nikdy svoje obecenstvo nerozveselil. Neustále totiž myslel na svoju vílu, na to, ako ju zradil. I na to, že už nikdy z neho nebude riadny chlapec, ktorý by robil radosť svojmu dobrému tatkovi Gepetovi. A tak ho jedného dňa riaditeľ cirkusu znovu zobral na trh a predal potulnému muzikantovi, aby si z toho celkom, ale celkom neužitočného zvieraťa spravil aspoň kožu na bubon. Potulný muzikant viedol úbohého somárika k mesiarovi, aby mu z neho stiahol kožu. Pinokio sa mu však vytrhol a keďže cesta viedla okolo morského brehu, skočil do vody, rozhodnutý radšej takto ukončiť svoj nešťastný život. Lenže dobrej víle sa i teraz uľútilo Pinokia a rozhodla sa, že mu ešte raz pomôže. Keď somárik Pinokio člupol do vody, nebol už somárikom, ale opäť drevenou bábkou ako predtým. A skôr ako sa Pinokio stačil spamätať, žralok ho zhltol ani slepačie vajce.
1: Kto ťa má zachrániť, ty nešťastník?
2: Kto si?
1: Tuňak, ktorého žralok zhltol vedno s tebou.
2: Je tento žralok veľký?
1: Je to opacha, dlhá vyše kilometra. A to nerátam chvost.
2: A čo je to tam za svetlo? Tam, za ňu?
1: Ak iste to bude nejaký náš spolutrpiteľ, čo takisto čaká, kým ho žralok strávi.
2: Možno je to nejaká stará ryba, ktorá by mi poradila, ako sa dá odtiaľto uísť.
1: Žičím ti to z celého srdca, drahá bábka.
2: S Bohom, milý tuniak.
3: Neklame ma môj starý zrak. Si to naozaj ty? Môj drahý Pinokio.
2: Ach, otecko, konečne som ťa našiel. Teraz ťa už nikdy neopustím. Ach, keby si len vedel, koľko pohrom sa mi zosypalo na hlavu a koľko vecí mi skrižilo cestu, kým som ťa našiel. A ako dlho si tu už zatvorený?
3: Už vyše 2 roky, milý môj.
2: A čo si tu jedol? A kde si našiel sviečku a zápalky?
3: Pri tom veľkom nešťastí som mal predsa aj trochu šťastia. Táto ozruta prehrtla i loď plnú potravín a iných zásob, ktoré mi vydržali celé 2 roky. Teraz som však už pri posledných humrvinkách a zostala mi iba táto jediná sviečka.
2: A potom?
3: Potom, môj drahý, budeme obaja po tme.
2: Tak by sme nemali strácať čas. Musíme odtiaľto čo najrýchlejšie uísť.
3: Uísť? Ale ako?
2: Musíme sa dostať do žralokovej papule a vyskočiť do mora.
3: Lenže ja, drahý Pinokio, neviem plávať.
2: Čo na tom záleží? Som predsa drevená bábka. A drevené bábky sú najlepší plavci. Pomôžem ti až na breh.
3: Mari, si myslíš, že budeš mať toľko sily, aby si so mnou doplávala až na breh?
2: Aspoň sa o to pokúsime. Ak musíme umrieť, nie je nám útechou, že umrieme spolu.
0: Pinokio spolu s tatkom Gepetom vydali na neľahkú cestu do žralokovej obrovskej papule. Žralok bol už veľmi starý a moril ho záduch, takže musel spávať s otvorenou papuľou. Cez ozrutný, otvorený pažerák uvidel Pinokio kus hviezdnej oblohy a jasný mesačný svit. Toto je pravá chvíľa na útek, pošepkal Pinokio tatkovi Gepetovi. Potom sa obaja vrhli do morských vln. Celú noc sa chudák Pinokio moril s tatkom Gepetom a až nad ránom sa im konečne podarilo dostať sa na breh, kde úplne vyčerpaní zaspali. Keď sa zobudili, škrkalo im od hladu v žalúdku a tak sa vybrali pohľadať si čosi pod zub. Ako tak šli, zazreli v diaľke uprostred záhrad malú chyšku.
4: Čo si želáte?
2: Mohli by sme u vás dostať pohár mlieka?
4: A prečo nie? Ale pohár mlieka stojí 6 korún.
2: Lenže ja nemám peniaze.
4: Ja, ak ty nemáš 6 korún, ja nemám mlieko. Ale môžeme sa dohodnúť. Chceš mi naťahať vody?
2: Ako naťahať?
4: No jednoducho ju napumpuješ.
2: A čo je to pumpa?
4: No nástroj, ktorým sa ťahá voda zo studne na polievanie záhrady.
2: Skúsim to.
4: No a keď mi vytiahneš 100 vedier vody, ja ti za to dám pohár mlieka. No teraz to robil tam ten somárik, ale už nevládze. Zdá sa, že s ním bude čoskoro koniec.
2: Ale veď ja toho somárika poznám. Oh, môj úbohý knôti.
4: No, to ti je tak ľúto obyčajného somára.
2: Je to môj priateľ. Môj spolužiak.
4: Čože? Ty si mal za spolužiakov somárov? No to musela byť nevídaná škola.
0: Aby Pinokio zarobil na pohár mlieka pre svojho staručkého tatka Gepeta, po prvý raz v svojom živote pracoval. A hoci si na druhý deň takmer necítil telo, predsa len znovu šiel ku kolesu pumpy a potom i všetky nasledujúce dni. No neuspokojil sa iba s tým. Po večeroch sa cvičil v čítaní a písaní. A neskôr, aby si zarobil viacej peňazí a mohol splniť svoj dávny sľub, naučil sa od záhradníka pliesť koše i košíky. Keď si našetril 40 čestákov, vybral sa do mesta, aby kúpil tatkovi Gepetovi sľubovanú kazajku.
5: Pinokio! Hej! Pinokio! Nepoznávaš ma?
2: Holúbok! Priateľ môj! Kde sa tu berieš?
5: Hľadám ťa, Pinokio. Chúďa Víla leží v nemocnici a potrebuje pomoc.
2: Víla? V nemocnici?
5: Veru tak. Umárala sa žiaľom, až ochorela. A teraz si nemá za čo kúpiť ani kúsok chleba, ani lieky.
2: Úbohá Víla. A to všetko pre mňa. Keby som mal 1 milión, hneď by som jej ho dal. Ale ja našetril som iba 40 šestákov na novú kazajku pre tatka. To sú. A kto Víle pomôže, prosím ťa, vezmi jej ich.
5: A čo kazajka?
2: Kazajka počká, len jej chytro zanies a príď zas. Doteraz som pracoval preto, aby som uživil svojho starého tatka. A odteraz budem pracovať o 5 hodín viac, aby som nachoval aj moju dobrú mamičku. S Bohom, holúbok! A ponáhľaj sa!
0: Pinokio sa vrátil domov k tatkovi Gepetovi. Keď si večer ľahli spať, Pinokiovi sa snívalo o Víle, ktorá ho poboskala a potom mu povedala.
6: Drahý môj Pinokio, ako odmenu za tvoje dobré srdce, odpúšťam ti šibalstva, ktoré si postváral. Chlapci, ktorí pomáhajú svojim rodičom v biede alebo chorobe, si zaslúžia veľkú chválu a lásku. aj keď ich nemožno klásť za vzor poslušnosti a pekného správania sa. Buď vždy taký rozumný a budeš šťastný.
0: A teraz si predstavte, aké veľké bolo Pinokiovo prekvapenie, keď sa prebudil z toho prekrásneho sna a zbadal, že už nie je drevenou bábkou, ale že sa z neho stal chlapec ako všetci ostatní.
7: Večer s detským rádiom.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Som starý rozprávkár Hans. Všetci v tomto meste ma dobre poznajú. Častokrát do mojej podkrovnej izbietky pribehnú deti a ja im rozprávam príbehy, ktoré mi pošepli moji zvláštni priatelia. Pýtate sa, kto sú moji priatelia? Nuž, napríklad malý čierny kominárik, stojaci na podstavci v sekretári, alebo statočný cínový vojačik s jednou nohou, či ihla zapichnutá v tuhom ihelníčku. Tí všetci majú tajomstvá. A občas, keď na toto staré kamenné mesto padne tma a polená v krbe veselo zapukocú, začnú mi o nich rozprávať. Tak som sa dozvedel aj o palcu Lienke. Jej dobrodružstvá mi zaštebotala krehká modrá lastovička, keď mi jedného dňa zaklopala zobáčikom na zarosené sklo môjho obloka.
2: Vítaj, moja milá. Už na teba čakám. Viem. Prišla si sa rozlúčiť. Tu máš. Napíš sa trochu vodičky. Posilni sa pred ďalekou cestou. V teplých krajoch na teba čaká slniečko. Ani nevieš, ako rada by som išla s tebou. No tak nepláš sa, moja. To nič. Len mi prišlo ľúto, že zase tu budem sama. Celú dlhú zimu. Sama bez priateľov. Bez dieťatka. No ale dosť bolo nariekania. Musíme sa rozlúčiť. Tak leď. Leď, moja malá priateľka. A na jar sa vráť. Budem ťa čakať.
3: No veď počkajte. Detiská protivné. Veď vás chytím. Vy uličníci. Na nič hodné detiská. Veď uvidíte.
4: Okamžite prestaňte.
2: Len opatrne. Tu je schod, pani susedka. Oprite sa o mňa.
3: Ďakujem.
2: Tak.
3: Tí mi ale dali.
2: Sú to len deti. Nesmiete sa na ne hnevať.
3: Deti. Nevychovanci sú to.
2: Ale nie. Ste tu nová, ešte ich nepoznáte. Nie sú to zlé deti. Vedia byť celkom milé. A občas mi aj pomôžu.
3: Si priveľmi láskavá, milá Marta.
2: Vy viete, ako sa volám?
3: Viem toho veľa viac. Že si pekná, ešte mladá a po smrti svojho muža žiješ úplne sama.
2: Kto vám to všetko prezradil?
3: Veď si počula, ako na mňa pokrikovali deti.
2: To sú hlúposti.
3: Myslíš? A čo keď ti prezradím tvoje najtajnejšie želanie?
2: Ja neviem.
3: Túžiš po dieťatku. Peknom, živom, ktoré by rozveseľovalo tvoje prázdne dni. O ktoré by si sa s láskou mohla starať. Neboj sa. Nechcela som ťa vyľakať. Máš dobré srdce. Ďakujem ti, že si ma odprevadila až ku dverám. A príď dakedy, na kus rečí.

0: Len poď ďalej, Marta. Je otvorené.
1: Pokojný štedrý večer. Prinesla som vám trochu vianočných koláčov. A ešte niečo.
0: Aký prekrásny šál. Aký mekučký. Ďakujem ti, urobila si mi veľkú radosť. Ale ako sa ti odvďačím ja?
1: Už ste sa mi predsa odvďačili.
0: Ja? A ako?
1: Že ste sa stali mojou priateľkou. Že môžem k vám každý deň zaskočiť a porozprávať sa. Že už nie som taká opustená.
0: Tvoje slová ma veľmi dojímajú. Nepamätám sa, že by bol niekto v živote ku mne taký láskavý a dobrý ako ty.
1: Tomu neverím. Máte v očiach také veselé ohníčky. To vy ste láskavá a dobrá.
0: Tak už prestaň, lebo sa úplne rozplačem od dojatia. Radšej sa rýchlo pozri z okna.
1: A čo sa deje?
0: Padá hviezda. Tak si niečo zaželaj. Ešte štedrý večer. Prianie sa ti určite vyplní.
1: Moje prianie predsa poznáte. Nedá sa splniť.
0: Kto vie?
1: Tu už idú vinšovníci. Musím ísť. Pripravila som im voľačo pod zub.
0: Len choď, choď. A vezmi si z vázy ten kvet.
1: Aký utešený tulipán. Ešte som nikdy v zime nevidela rozkvitnutý tulipán.
0: To je môj darček pre teba.
1: Ďakujem vám. A zajtra zase prídem.

0: Dobré ráno, mamička.
1: Dobré ráno. Bože môj, asi sa mi sníva.
0: Ale nesníva.
1: Tak som sa pomiatla na rozume.
0: Ale mamička, hádam sa ma nebojíš.
1: Mamička? Nie, nie, to nemôže byť pravda. Pokoj, len pokoj.
0: A to ma ani nepoboskáš.
1: Pre všetko svete, kto je tu?
0: No prečo ja?
1: Ale kto je to ja?
0: No ja, Palculienka, tvoja dcérenka.
1: Dcérenka? Moja Palculienka?
0: Áno, tvoja dcérenka.
1: A kde si?
0: Čo ma nevidíš?
1: Nie, ukáž sa mi.
0: To je výborné. Zahráme sa na schovávačku.
1: Ale radšej sa mi najskôr ukáž.
0: Nie, nie. Pekne ma hľadaj.
1: Tak dobre. Ale musíš mi pomáhať.
0: Platí. Začni.
1: Za posteľou nie si. Pod stolom tiež nie.
0: Zima.
1: Za príborníkom tiež.

0: No, vidím tulipán.
1: Sláva, horíš?
0: Tulipán? Oh, Bože môj, naozaj. Tu si.
2: To som rada, že si ma našla.
0: Aké si mi utešené. A drobučké. Aké máš malé ručičky. A zlaté vlásky. A modré očka. Ty si naozaj maličká ako môj palec.
2: Nepáčim sa ti?
0: Oh, si najkrajšie dievčatko na svete.
2: Tak prečo si ma nepritúliš?
0: No poď, ale opatrne. Tak, ty moje zlatíčko.
2: A ani ma nepoboskáš?
0: A môžem?
2: A veď som tvoja dcérenka. A hoci som malá ako palec, nie som z cukru.
0: Aké si ty len bystré, dievčatko.
2: To veru som. A odteraz ti budem vo všetkom pomáhať.
0: Ešteže čo? Mohla by si si ublížiť. Ty len budeš pekne setkať, hrať sa s kvietkami a veselo mi štebotať. A ja sa budem o teba starať. Budem ti dobrou mamou, uvidíš. Stará Johana mala pravdu. Ty si priniesla šťastie do môjho života. Oh, skoro som na ňu zabudla. Musím sa jej pekne poďakovať.
2: A ako sa ďakuje?
0: No, ak niekomu chceme pekne poďakovať, znamená to, že mu chceme urobiť rovnakú radosť, ako urobil on nám.
2: No a akú radosť urobíš Johane?
0: Pripravím jej dobrý čokoládový puding. Taký má najradšej.
2: A ja ti pomôžem.
0: Ale ušpinila by si si tie krásne šatôčky. Vieš čo? Tu máš hrášok. Môžeš sa s ním hrať ako s loptou.
2: Ako si želáš, mamička.
0: Si moje poslušné dievčatko. Idem do kuchyne. A ty sa zatiaľ pekne hraj.

0: Oj, Joana, také nešťastie.
1: Čo je? Čo sa stalo? Upokoj sa.
0: Pripravovala som puding. Chcela som sa ti poďakovať za palculienku. Ale ona zmizla. Stratila sa moja dcérenka. Už som všetko prehľadala. Nikde jej nie.
1: No tak prestaň plakať. Plačom sa nič nevyrieši. A polož ten puding na stôl skôr, ako ti vypadne z rúk. Škoda takej peknej misky.
2: Pomôžte mi.
0: Počujete? Oh, ten puding sa celý chveje.
1: Podaj mi lyžicu. Ten puding je výborný.
2: Dávajte preto pozor. To som. Jaj, veď ma siete.
1: Tak. Tu máš ten svoj poklad, Marta. Živá, zdravá. Iba čo ju treba trošku poumývať. Pekne ťa u mňa vítam, slečinka.
2: Dobrý deň, tetuška. Jej, aké máte pekné čokoládové fúzy.
1: Na môj veru. Tak Milo ma ešte nikto nepozdraví.
0: Ale pacienka, to sa nepatrí.
1: Len ju nechaj. Páči sa mi, že je taká úprimná. No a teraz povedz, ako si sa dostala do pudingu, ty malá všetečnica.
2: Zunovalo sa mi hrať s hráškom. Chcela som pomôcť mamičke. A tak, keď odbehla do komory, vyliezla som na okraj misky. Ha,
1: a čľupla si tam ako slivka.
0: Koľko strachu si mi nahnala. Sľub mi, že odteraz budeš počúvať na slovo.
2: Dobre, mamulienka. Len sa už nehnevaj.
0: No tak prestaň, ty pochábel. Lebo sa od tých tvojich boskov celkom polepím.
3: A tak žila palculienka so svojou mamou. No každý deň vyviedla dáke huncúctvo. Stará Johana sa na Martu hnevala, že dcérku príliš rozmaznáva, ale Marta nedbala na jej rady. Ako všetky mami na svete, ľúbila svoje dieťa neskonalou láskou a nebolo nič, čo by dievčatku odoprela. Palculienkine dni plynuli v samých radovánkach, lebo dobrá mama urobila za ňu každú robotu. A čím viac roboty mala matka, tým viac nevedela c-

0: Cérka, čo má od dobroty robiť? Už jej nestačila útulná izbička. Zatúžila po svete, ktorý videla dole za oknom. A začala prosiť mamu, aby ju pustila von na slniečko, hrať sa s ostatnými deťmi. No mama sa o palcu Lienku bála a preto ju nikam nepúšťala. Vraví sa, že zakázané ovocie najlepšie chutí, a tak palcu Lienka po ničom inom netúžila tak veľmi, ako sa dostať do šírého sveta, ktorý ju lákal a preťahoval storakými vôňami a farbami. Až raz sa to stalo.
1: Kvak, kvak, kvak. Rýchlo, poď sem, synček.
2: Kvak, kvak, kvak. Čo je, mama? Práve som chcel chytiť muchu.
1: Nechaj muchu muchou a pozri sa, čo som našla.
2: Je, kvak, kvak, tá je utešená. Mama, myslím, že je mŕtva.
1: Ech ty, hlupák, čo by bola mŕtva? Iba spinka. Asi vypadla z toho veľkého okna a rovno sem na lupeň rúže. Ako do perinky, ale je utešená. To by bola žena pre teba, kva, kva, kva.
2: Naozaj, mama, kva, kva, kva. Tá je krásna.
1: Tak tu nestoj ako druk, ty nemehlo. A rýchlo mi pomôž odtiahnuť lupeň k nášmu potoku. Tak, tak, pekne potichúčky, aby sa nám nezobudila. Pomaly ju vyťahneme na tento lekninový list. Tak, kvák, tu bude ako na ostrove. A ja jej zatiaľ idem pripraviť izbičku v našom zablatenom močiari.
2: A ja jej zatiaľ natrhám žlté záružlie, aby sa jej u nás kvakva fáčilo.
3: Ó, sestričky rybičky, aké utešené dievčatko.
4: Ó, ako sladko spinka.
3: Pozor! Tuším, sa prebúdza.
4: To bol krásny sen. Ale kde to som? Mama, mamička!
3: Neboj sa, malička. Tu si v bezpečí. Nič sa ti nemôže stať. Leknínový list je veľký a dobre pláva na vode.
4: Na vode? Bože, kam som sa tu dostala? Chcela som len trochu vidieť slniečko. A tak som vyliezla na obločnú dosku a potom zadol vietor a na viac už nepamätám.
3: Úbohé dievčatko.
1: Tak, milá princezna, toži si sa už vybuvinkala.
2: Kvá, kvá, vitaj, dievčatko. Ako sa voláš?
4: Palculienka. A vy ste kto?
1: Ja som stará ropucha. Každý v tomto močiari ma pozná. A toto je môj milovaný synček.
2: Kvá, Palculienka. Moja ženuška sa volá. Kvá, Palculienka. Kvá, kvá.
4: Tvoja žena? Ale ja sa nechcem stať tvojou ženou. Chcem ísť k mamičke.
1: Pozrime sa na nevďačnicu. Život sme ti zachránili a ty takto, kvák. Žiadne odvrávanie. Svadba bude a hotovo. Poď, synček, ideme pozvať svadobných hostí. A ty sa zatiaľ trochu obriať, aby si môjmu synovi neurobila hambu. Kvák, kvák.
2: Kvák, kvák, hneď sa vrátim. Palculienka moja. Kvák, kvák, kvák, kvák.
3: Nepláč, nepláč.
5: Všetko sme počuli. Neboj sa, my ti pomôžeme.
3: Ten žabiak je odporný. Nehodí sa pre také pekné dievčatko.
4: Aké ste na mňa dobré rybky. Ale ako mi chcete pomôcť?
3: Prehryzneme stonku listu, na ktorom ležíš, a pustíme ho dole potokom.
5: Nemusíš mať strach. List ťa donesie až k brehu a tam si už dáko poradíš.
4: Ďakujem vám, rybičky. Ďakujem.

0: ste kto? Pomôžte mi!
1: Kto to tu kričí?
0: Ja, Palculienka. Pomôž mi, prosím ťa, lebo sa utopím vo vodopáde.
1: Aké zvláštne stvorenie. No, chyť sa mojich krídel a dobre sa drž.
2: Pozrite sa, kto sa sem hrnie?
3: Náš milý vráček sa vracia domov.
1: Tak, a sme na mieste. Ráčte vystupovať, milá Palculienka?
3: A toto je čo?
0: Dobrý deň.
2: Čo si to priniesol, vráček? Ale celkom je chutnúčka.
3: Čože, toto čudo?
1: Tu máš za kalíštek kvetnej šťavy, Palculienka. Urobí ti dobre.
0: Ďakujem ti.
3: No,
0: si milý.
3: Čo to tak? Ty budeš ešte hosti? Takú. Čo má len dve nohy?
2: Ty tak tomu rozumieš, baba jedna. Dve nohy? Ale aké pekné.
4: Čo si to povedal? Čo? Kamarátky moje, poďte rýchlo sem, rýchlo. Čo sa stalo? Moji bratia tvrdia o tejto mátohe, že je krásna.
3: Táto chudinka? Veď nemá ani krídla.
4: Ani cizadlá.
0: A na čo by mi boli?
3: Že vraj načo? Ešte aj hlúba.
4: Aká je útla v rieku.
3: Vyzerá skoro ako človek. Tvoj.
0: Čo som vám urobila? Ja predsa nemôžem za to, ako vyzerám.
1: Ženské, dajte jej pokoj. Nám, chlapom, sa páči.
3: No to je výborné.
4: To máme za našu dobrotu. Za našu dobrotu, áno. Tak nech sa o vás stará ona.
5: No, tak čo vieš robiť? Trasorítka?
4: Na čo?
5: Na?
0: Ja neviem. Mamečka nechcela, aby som pracovala.
5: Tak ešte jej nemehlo.
4: Jeho kamšite zmizne.
2: Počúvaj, braček, radšej ju niekam odnes. Inak tu pokoj nebude.
1: Veru, veď tie by ju tuším roztrhali.
4: Alebo pôjde ona, alebo my.
5: My, tak.
2: No, len si pekne choďte. Aj tak je najkrajšia.
5: No počkaj, toto ti len tak ľahko neprejde.
2: Teba sa tak zľaknem.
4: Kamarátky moje, šaní!
0: Ako som nešťastná. Čo si len teraz počnem? Nikomu sa nepáčim.
1: No tak, nepláč. Nič si nerob z ich posmeškou. Vieš, si iná ako my. Nepatríš k nám. Bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Hoci, no, mne sa celkom pozdávaš.
0: Ďakujem ti, Chrústik. No, maj sa tu dobre.

0: Kde len teraz je moje malé, úbohé dievčatko?
1: Netráp sa toľko, Marta.
0: Oh, Johana, pre všetko na svete, čo vám je sveté, vráťte mi palculienku. Vy jediná to môžete urobiť.
1: Som už stará a moje sily už nestačia na také čary. Ale aj keby som mohla, neprivolala by som ti ju naspäť.
0: Ako môžete byť taká krutá?
1: Nie som krutá, som len rozumnejší ako ty. Viem, ako ti je, Marta. Každá mama sa bojí o dieťa, ktoré odíde poprvýkrát z domu. Ale ver mi, taký je kolobej života. Každé dieťa raz musí poznať svet a postaviť sa na vlastné nohy.
0: Ale keď palculienka je taká drobučka a krehká.
1: Každej mame sa jej dieťa zdá byť bezbranné. Nezabudni, že je iná ako ostatné. Jej čas plynie rýchlejšie.
0: Ale nevie nič robiť, zahynie.
1: To je tvoja chyba. Príliš si ju rozmaznávala. Ale neboj sa, núdza býva najlepší učiteľ.
0: Tak čo mám teraz robiť? Ako jej mám pomôcť?
1: Choď len pokojne domov a buď trpezlivá. Tvoja dcérka sa ti určite vráti.
2: A tak Marta uverila Johane a trpezlivo vyčkávala na návrat svojej dcérky. Chápavým spoločníkom jej bola malá lastovička, ktorá ako každý rok znova priletela na jej oblok. Matka spomínala na svoje stratené dievčatko a lastovička jej štebotala slovká útechy do ucha. No matka nerozumela reči lastovičiek, pretože bola dávno dospelá. To len deti a rozprávkári vedia, o čom si šepkajú zvieratka a veci. A zatiaľ v letnom sade prežívala palculienka krásne chvíle. Bola slobodná a šťastná. Celý deň pretancovala s motýlmi na lúke, pila nektar z ovocných kvetov a vyhrievala sa na slniečku. Večer sa schúlila pod veľký javorový list a sladko zaspala. No slnečné dni sa rýchlo pominuli a zo strnísk zavial do sadu chladný vietor. Palculienke sa stále častejšie snívalo o mamičke a do jej srdiečka sa vkrádal žiaľ. A potom jedného dňa z čista jasna svet sa pokryl bielučkou perinou. Tá vám bola ale ľadová. Veď aj bola zo samého snehu. A tak úbohá palculienka, skoro polomrtva od zimy a hladu, z posledných síl zaklopala na dvere poľnej myši, ktorá mala dieru na kraji oráčiny.
3: Jaj, koho to sem čerti nesú? V takom nečase má byť každý doma.
4: Dobrý deň, tetka Miš. Nedali by ste mi trošku zrna? Už 2 dni som nič nejedla.
3: Oh, ty chúďatko malé, kde sa tu berieš? Celá si premrznutá, no poď, poď len dnu, tú gohňu. Trocha sa zohrieš?
4: Aká ste dobrá.
3: A tu máš, zajed si. A povedz mi, ty úbožiatko, ako si sa sem dostala?
4: Stratila som sa.
3: Stratila? A to už ako?
4: Neposlúchla som mamu. Bola som zvedavá.
3: Aha, a preto si ušla z domu, čo?
4: Chcela som len na chvíľu. Ale potom som už nevedela nájsť cestu späť a...
3: No tak nepláč. Nepláč. Si už veľké dievča. No, a ako sa vlastne voláš?
4: Palculienka.
3: Palculienka. Aké vhodné meno. A vieš ty čo? Ty sa mi celkom páčiš. Teraz si trochu oddychni a potom zájdem za môjim susedom Krtom. Je veľmi múdry. Ten nám poradí, čo máme robiť.

0: Dobrý večer, pán sused, dobrý večer.
1: Dobrý, dobrý. No čože tak neskoro, viete, že nemám rád prekvapenia.
0: Tuto som vám priniesla trochu kukuričnej kaše. Fíha. A vy ste zase pristavili ďalšiu izbu. Veď je to už hotový palác, pán sused. Nikto nemá taký veľký byt ako vy. Nikto.
1: Veru, nikto. No, keď ste už tu, žádne.
0: Poď ďalej, pán Culienka, poď. Nehambi sa. Pozri sa na tú krásu vôkol. Oh, pán Krt je skutočný architekt, umelec.
2: Ale pani suseda, no tak.
0: No tak veru, komu čest, tomu čest. Veď som aj povedala túto pán Culienke, že v múdrosti, pán sused, v múdrosti sa vám nikto nevyrovná.
1: Už veď, všeličo som už poznal, všeličo zažil. No ale také čudo som ešte nevidel. Vítaj u mňa, slečinka. Vítaj.
3: Dobrý večer, pán Krt.
0: Vlastne, kvôli nej som vás prišla umúvať, pán sused. Prišla dnes ráno, ku mne celá zbiedená. Nevie nájsť cestu domov.
1: A kde bývaš?
3: Ja bývala som s mamičkou vo veľkom kamennom meste.
1: Jaj. Tak tu je každá rada márna.
0: Akože, pán sused, veď vy to tam predsa poznáte.
1: No ale suseda, viete, aké je to mesto veľké? Koľko je pred každým domom trávnikov?
0: Jaj.
1: Keby som mal všetko poznať, musel by som riť od rána do večera aspoň 100 rokov.
3: To už nikdy neuvidím svoju mamu.
1: No už musí sa s tým zmieriť.
0: No tak, pán Zulienka, neboj sa, ja ti nedám zahynúť. Môžeš zostať u mňa bývať, dokedy budeš chcieť.
3: Ste taká láskavá.
1: Závidím vám, pani suseda. Budete mať spoločničku aj ja.
0: Veď aj vy by ste mali, pán sused, keby ste sa už dávno oženili.
1: So ženami sú samé starosti, stále niečo vymýšľajú a napokon o žiadnej vhodnej neveste pre seba neviem.
0: No už veru, vy by ste potrebovali onakvejšiu ženu, takú, akú nemá nikto v šírom okolí.
1: Tak veru. Taká tu nie je.
0: Ale veď, možno sa stačí len lepšie okolo seba poobzerať.
1: Ako to myslíte? Vy by ste o dákej vedeli?
0: Možno vedela, možno nevedela. No, ale my už musíme ísť, palculienka moja. Ona je z toho celá užialená a potrebuje sa poriadne vyspať však. No tak poď, moja, poď. No, dovidenia, pán sused, no, dovidenia.
1: Ešte ste mi nedopovedali... Teda, takto mi nasadiť chrobáka do hlavy.

0: Curienka, ty máš ale šťastie.
1: Ale tetuška, o akom šťastí to hovoríte?
0: Viem, moja, je ti smutno. No ale to časom prejde, uvidíš. Napokon, každé dieťa raz musí odísť od svojej mami.
2: No, ty sa ničoho neboj, moja, neboj. Stará myš sa postará o tvoju skvelú budúcnosť. Dúfam len, že vieš variť, šiť, prať a upratovať.
1: Och, mamička mi nedovolila pracovať.
2: Fíha, jaj, no to je ale veľká chyba. To musíme hneď napraviť.

0: Dobre pritlač na tie krosná. Nech je plátno pekne husté. No, no vidíš, ako ti to ide. No, už vieš nite súkať, plátno tkať. V izbe sa všetko len tak leskne. No, šikovná si, šikovná. Len čo je pravda?
1: Veď ste ma aj napreháňali, tetuška.
0: Je všetko pre tvoje dobro, moja milá. Ktorý muž by v živote chcel takú nešikovnú dievku?
1: Ale veď ja sa ešte nejdem vydávať.
0: Nejdeš, nejdeš. Ale na všetko sa treba pripraviť.
2: Hej, hej, hej. Doma ste?
0: Doma, doma. To je ale milé prekvapenie. Len poďte ďalej, pán sused. Poďte, poďte.
2: Než idem sa reku pozrieť, ako sa máte, čo porábate.
0: No, pekné od vás.
2: Prinesol som vám trošku z môjho likéru.
0: Jaj, to ste ale nemuseli, pán sused. No, no. Máme mi, chvala Bohu, všetkého dosť.
2: Viem, že ste usilovná, pani Miš, a čistotná. Všetko sa tu u vás len tak... Ligoce.
0: No to je palculienky na zásluha, pán sused.
1: Ale tetuška.
0: Veď je to pravda. Odkedy si tu, je mi sveta žiť. Všetku robotu za mňa zastane.
2: No tak, tak, tak, tak, tak. Vidím, pekne si tu nažívate.
0: No, no. Pekne, pekne. A čo ste taký vážny, pán sused? Hádam len, nie ste chorí.
2: Zdravie mi, chvála Bohu, slúži ako hoc ktorému mladíkovi.
0: Chvála
2: Bohu. Iná vec ma trápi, preto som aj prišiel za vami.
0: Oj, to je ale pre mňa veľká česť, pán sused. Taký múdry pán, ako ste vy, ma príde popýtať o radu.
2: No, tak.
0: A čo vás trápi, pán sused?
2: No... Radšej by som, ak dovolíte, medzi štyrmi očami.
0: Paculienka, milá moja, nože chod niečo nášmu milému hostovi pripraviť pod zub. No, chod, chod moja.
2: No.
0: Hotový poklad je to, dievča, pán sused. No, počúvam vás, počúvam.
2: No, ako by sa vám to...
0: Ale hádam si, najskôr vypijeme z toho vášho likéru. Na zdravie.
2: Na zdravie.
0: Výborný, výborný. No tak, no.
2: Tuším, by som sa mal oženiť.
0: Konečne. A čože ste sa tak odrazu rozhodli, pán sused?
2: Rozmýšľal som.
0: No.
2: Roky už na to mám. A je voľačo našetrené.
0: Múdro rozmýšľate, múdro. Nuž, a nevestu. Nevestu máte?
2: Tak myslel som, že vy by ste mi niekoho... Minule ste čo si naznačili.
0: Aj, no, možno by som aj...
2: A kto to je?
0: No, paculienka.
2: Tu vaše dievča?
0: No len si ju dobre poobzerajte. Utešené je, že jej páru niet. A mladúčka, pán sused, takú si najlepšie vychováte. A pracovitá, sama som ju všetkému naučila a oveno sa tiež nemusíte obávať. Všetko, čo mám, jej raz a zanechám. Všetko, pán sused, všetko.
2: Je iná ako všetky ostatné.
0: No a všetci vám ju budú závidieť. Všetci.
2: Keď ja neviem, že by som...
0: Akože? Vy váhate?
2: No a čo, ak som pre ňu pristarý?
0: Joj, pristarý! No tak to už nechajte na mňa, pán sused. Nechajte na mňa.
1: Jedlo je hotové.

0: som sa výborne najedol. A teraz, milé dámy, dovolte, aby som ja vás pozval k sebe na návštevu.
1: Ja musím spratať zo stola a poumývať riadky.
2: Ale, robota počká, Palculienka. Ale také milé pozvanie sa nepatrí odmietnúť. Chvíľočku strpenia, pán sused, hneď budeme hotové. No poď, Palculienka, poď, ideme sa pristrojiť.
0: No, v tejto chodbe som narazil na mŕtvého vtáka, dávajte si pozor, musíme ho obísť, pozor.
2: Bože, skutočný vták so zobákom a perím. Aký je veľký. Pekne sa drž pri stene, pán Culienka. Pán sused, ani vy sa ho radšej nedotýkajte.
0: Kopol som do neho, ani sa nepohol, vravím vám, že je mŕtvý. Musí to byť žalostné narodiť sa vtákom. Nepoznajú nič iné, len to svoje čvíri. No, zime musia zahynúť od hladu. Chvála Bohu, že sa to žiadnemu z mojich detí nestane. Žijeme si pekne pod zemou a je nám tu dobré.
1: Ubohá malá lastovička.
0: No, poďte.

0: mastovička. Prebuď sa, vtáčatko. Chvala Bohu, žiješ. Ja som to vedela.
1: Bolí, bolí.
0: Doniesla som ti v lupienku trošku vodičky. Napí sa. Tak. A teraz ťa poprikrývam perinkou s chumáčikou vlny. Hneď ťa zohreje.
1: Kto si?
0: Paculienka. Bývam u starej polnej myši. Ale tetuška teraz zaspala a tak som ti prišla na pomoc.
1: Máš dobré srdiečko. Poranila som si krídlo na šípovom kríku a od bolesti som spadla do tejto diery. Moje družky odleteli do teplých krajín a ja sa bojím, že tu v zime zahyniem.
0: Neboj sa, ja sa o teba postarám.
2: Tu som ti nachystala koláče pre pána Krta. Môže mu ich zanies a pekne ho pozdravuj.
3: Ale tetuška, prečo ma k nemu stále posielate? Je taký uhundraný. Večne sa mu niečo nepáči.
2: Ale no tak.
3: Raz je príliš zima, inokedy príliš teplo. Potom iba mlčí, alebo mi rozpráva o veciach, ktoré ma vôbec nezaujímajú.
2: Joj, aká si ty len hlúpa. Po vlastnom šťastí si šliapeš. Je to boháč a vážený staviteľ. A páčiš sa mu? No, tak neodvrávaj a bež.

0: Tvoje krídlo sa už celkom hojí.
1: To vďaka tvojej opatere, moja malá priateľka. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Robím to veľmi rada. Aspoň mám niekoho, s kým sa môžem dôverne porozprávať.
1: A čo tetka Myš? Vraví, že je dobrá.
0: To áno. Je veľmi dobrá. Ale chce ma vydať za starého krta. A mne sa to veľmi nepáči.
1: Och, tak preto si taká smutná. Keby som ti tak mohla pomôcť.
0: Mne je už navždy súdené zostať pod zemou a nikdy nevidieť mamičku.
1: Možno stačí, aby si si spomenula na niečo, čo ti znova pomôže nájsť k nej cestu. Vravila si, že ste žili vo veľkom meste.
0: Bolo tam také veľké okno s červeným muškátom.
1: Okno s muškátom? Tak potom, ty si to dievčatko, pre ktoré toľko plače jedna dobrá žena.
0: Lastovička, milá lastovička, čo to vravíš? Ty jazda poznáš moju mamičku?
1: Pravda, že ju poznám. Každý rok si staviam hniezdo nad rámom jej obloka.
0: Rýchlo mi rozprávaj o mamičke. Ako sa má, spomína na mňa? Nehnevá sa.
1: Že nevá. Strachuje sa o teba. Túži za tebou. A čaká ťa.
0: Mamička moja dobrá. Lastovička, priateľka moja. Čo skoro príde jar a ty budeš zdravá. Zoberieš ma za mamičkou?
1: Tú službu ti rada urobím. Veď si mi zachránila život.
2: Palculienka sa už nevedela dočkať jary. Každý večer, keď stará poľná myš zaspala, utekala za lastovičkou a s láskou jej ošetrovala poranené krídelko. S ich spoločným tajomstvom sa jej ľahšie znášalo aj čarbavé krtovo dvorenie. Keď slniečko začalo svojimi lúčmi tuhšie dorážať na zmrznutú zem a zo zeme začali klíčiť drobné hlavičky snežienok, oznámila Palculienka lastovičke, že sa jej krídelko celkom zahojilo. A tak sa dohodli, že ráno odletia. Palculienke bolo ľúto tetky Myšky, ale túžba za mamičkou bola silnejšia. Ale ako to už v živote aj v rozprávkach býva, náhoda chcela, že sa Myš práve toho rána poklzla na hrášku a zlomila si nohu.

0: dobre, že už ideš. Práve sa mi podarilo zobákom rozšíriť dieru, cez ktorú vyletíme na slobodu.
1: To je krása. Teplé, žlté slniečko. Ako dávno som ho nevidela.
0: Prečo to hovoríš tak smutno? Rýchlo na mňa vysadni a poletíme rovno k nemu.
1: Ja nepôjdem s tebou.
0: Čo to vravíš? Čaká ťa predsa mamička.
1: Ja nemôžem.
0: Ale prečo? Čo sa stalo?
1: Tetka Miš si práve zlomila nohu. Nemôžem ju teraz opustiť.
0: Ty dobré, statočné dievčatko. Naozaj máš láskavé srdiečko. Ale čo teraz urobíme? Začala sa jar a ja nemám veľa času. Musím naklásť vajíčka a vysedieť mláďatka.
1: Leď, len leď. Aspoň ty poteš moju mamičku.
0: Potešíš ju sama. Prv, než sa skončí leto, vrátim sa po teba.
1: Ďakujem ti, lastovička. S Bohom. Budem na teba čakať.

0: Johana, Johana, taká som šťastná.
1: Konečne sa znova smeješ.
0: Vrátila sa moja lastovička a pozrite sa, čo som našla zachytené medzi jej modrými pierkami.
1: Čo to je?
0: Palculienky na stužka do vlasov.
1: To je dobré znamenie.
0: Vlialo mi do srdca novú nádej.

0: páľava. Zem je celá popraskaná. Nemám rád leto.
1: Veru, veru. Ale klásky nám pekne zrejú, pán sused, pekne. Bude dobrá úroda.
0: No, no a tak som si povedal, že by sa mi veľmi zišli ešte jedny šikovné ruky.
1: Oh.
0: Už tak, ako by som to... Už, palculienka by sa mohla na jeseň stať mojou ženou.
1: To je tá radosť. Toľké šťastie.
0: No.
1: Jaj, už som si myslela, pán sused, že sa toho nikdy nedožije.
0: No.
1: Palculienka moja drahá, nože povedz niečo, povedz. Asi od samej radosti onemelo, chudiatko.
2: Ale ja... Nehnevajte sa, pán Krt.
1: Buď ticho, lebo ťa pohryznem.
0: Aj u mňa by ti bolo dobre. Bola by si paňou.
2: Ja vás nechcem uraziť. Ani vás, tetuška. Veľa ste pre mňa urobili. Ale ja sa vrátim domov.
1: Plúzni! Plúzni!
2: Sľúbila mi to lastovička.
1: Aká lastovička? Same výhovorky. Už mám toho dosť. Nevdačnica.
0: Ale no, nie tak zhurta, suseda. Dievča je celé vyplašené. Treba jej dať trochu času. Leto je dlhé. Sama príde na to, kde jej bude najlepšie.
3: Tak sa pomaly míňali letné dni. Palculienka si musela chystať výbavu. Myš jej najala 4 pavúkov a tí tkali plátno od rána do večera. Dievčinka každý deň netrpezlivo vyzerala lastovičku, ale tá sa neukazovala. Palculienka bola zo dňa na deň smutnejšia a smutnejšia. A potom z čista jasna dovliekla myš z poľa prvý jesenný list. Položila jej ho k nohám a slávnostne oznámila, že o 4 týždne bude mať svadbu s Krtom. Palculienka sa cítila ako ten najopustenejší tvor na celom svete. Lastovička na ňu zabudla a ona už nikdy neuvidí ani slniečko, ani svoju mamu.

0: Joj, ako som sa zľakla. Čo tu chceš? Ty obrovský vták? Prišla som po Paculienku. Okamžite sa odtiaľ to prac. Paculienka nikam nepôjde.
1: Ale ja som jej to slúbila. Zavolaj ju, prosím ťa.
0: Ej, čo má po tvojich sľuboch? Paculienka sa zajtra vydáva. Tak jej daj pokoj.
1: Tak predsa sa ti to podarilo. Úbohé dievča, kde je?
0: Išla k ukrtovi. A tak rýchlo sa nevráti.
1: Nemôžem na ňu dlhšie čakať. Ak hneď neodletím, tak zamrznem.
0: Tak si len leď. Leď a s Pánom Bohom.
1: Aspoň jej povedz, že jej mamička na ňu stále čaká.
0: Aká mamička? Aká mamička? Čo to trepeš za hlúposti? Veď nemá nikoho, iba mňa. Mňa!
1: Nemá. Jej skutočná mama si ide pre ňu oči vyplakať. Už dávno mohla byť pri nej, ale nechcela ťa opustiť, keď si zlomila nohu. Je to skutočne šľachetná dievča.
2: Lastovička, drahá moja lastovička, ty si sa vrátila.
1: Paculienka, ty si tu. Och, ako môžeš byť taká krutá?
2: Nie, tak nesmieš hovoriť. Tetka Miš bola na mňa vždy dobrá.
0: Paculienka, moja Paculienka, odpust mi, dievčatko moje drahé.
2: Tietuška, prečo plačete? A čo vám mám odpustiť?
0: Chcela som ťa mať iba pre seba a zabudla som, čo vlastne chceš a potrebuješ ty. No, odleť s lastovičkou a buď šťastná.
2: Aká ste dobrá. A čo krt?
0: O to sa ty už nestaraj, drahá moja. Kto vie, možno nakoniec popýta o ruku mňa.
1: Nasadaj rýchlo, Paculienka. Vietor je stále silnejší a silnejší.
0: S Bohom! A spomínaj na mňa v dobrom.
2: S Bohom, tetuška. A ďakujem vám za všetko.
3: Paculienka sa pevne chytila lastovičky a tá sa s ňou vzniesla proti zamračenej oblohe. Vietor vrhal oproti ním chuchvalce dažďa, nariekala, skuvíňala, ale statočná lastovička bojovala o svoj a Paculienkin život tak urputne, že aj studený vietor sa nakoniec zmiloval a utíšil svoje rozbúrené pľúca. Leteli v ústretí jasnému slnku. Lastovička vysvetlila Paculienke, že teraz musia prezimovať v teplých krajoch a keď príde jar, vrátia sa domov k oknu s červeným muškátom, za ktorým žije Paculienkina mama.
4: Ty si tu nová však?
5: Ale som sa zľakla. Čo je to za hlas? Nikoho nevidím.
4: Môžem si k tebe prisadnúť?
5: Prosím. Ale kde si?
4: No preca tu.
5: Kde?
4: Odhrň lupeň ruže.
5: Och, aký si maličký.
4: Som väčší ako ty.
5: A prepáč mi, nechcela som ťa uraziť. To som sa iba potešila, že som našla niekoho, kto vyzerá ako ja. Už som sa bála, že nikto taký na svete nejestvuje.
4: A bolo ti smutno však?
5: Veľmi.
4: To poznám. To je dobre, že sme sa stretli.
5: Veľmi dobre.
4: Ako sa ti páči v našej krajine večného leta?
5: Je tu pekne. Ale radšej by som bola už u nás doma.
4: A to je kde?
5: To je tam, kde na jar kvitnú kvety. V lete zrejú jablká. Na jeseň sa vietor preháňa po strnisku a v zime padá sneh. A kde mami spievajú svojim deťom uspávanky.
4: Tam musí byť krásne. Vezmeš ma tam niekedy?
5: Ak budeš chcieť?
4: Chcem.
3: A tak si našla Paculienka konečne toho pravého muža. Prežili spolu veľa šťastných dní v krajine večného leta, ale keď im lastovička prišla zvestovať, že tam u nich sa už začína jar, odleteli s ňou domov. Bolo, že to vítania. Palculienka sa vyobímala s mamičkou, ktorá sa nestačila čudovať, ako tá jej dcérka pekne vyrástla. A naozaj, namiesto malého dievčatka stála oproti nej vysoká, mladá žena a šťastne sa usmievala na svojho muža. Marta si myslela, že to spôsobila stará Johana a svojimi čarami palculienku zväčšila. Ale Johana s tým nemala nič spoločné. To len všetky mami tajne dúfajú, že ich deti nikdy nevyrastú a zostanú navždy maličké. Aj malá modrá lastovička našla svoje mláďa zdravé a silné. Celé leto potom žila v hniezde nad oblokom s červeným muškátom. A práve minule mi prišla zašvitoriť radostnú novinu. V podkrovnej izbe sa čo chvíľa narodí nový človečik. Kto vie, aký bude mať osud? No, to už bude celkom iná rozprávka.
6: Večer s detským rádiom.

0: nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí, že som na mieste, v meste.
1: Veď napokon som tretí deň na ceste.
0: Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí.

nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí, že mám trochu strach,

chleba, chlebíček voňavý, taký vraj nám treba, všade je to veľa ľudí. Nekonečné množstvo ľudí. Všade veľa ľudí je to, veď je to veľmi veľké mesto, veď je to veľmi veľké mesto.

0: Už je to raz tak. Kde je to veľa domov, je to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nejako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, hádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník, majster Ján. Zlatník, zlatník. To bude asi iba pre pánov. Tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhryznú. Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
0: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke?
1: Tak hádam.
0: Remeslu by som sa rád naučil.
1: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
0: 20.
1: To je na učenia dosť? Variáš pribeľa?
0: Pousiloval by som sa.
1: A doposiaľ si čo robil?
0: Nož pri otcovi, na poli, v hore. Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
1: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i um. Zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
0: No, náš pán urodzený, ten majú i prsteň. A pani urodzená, oj hoj, táto ho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
1: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
0: Vďaka, majstera.

0: Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil.
1: Prstienok. Obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
0: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
1: Nik.
0: Ako nik?
1: No, jednoducho nik.
0: Miroslav, nože sa priznaj. Pravda, si sa už predtým učil za zlatníka?
1: Ale nie. Neučil. Kde by aj?
0: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne. Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
1: Skúsil by som.
0: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice... Vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáž ich. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil a ty mi ukazuješ prácu tovaričov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav. Ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z Kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Buď nám srdečne vítaný, pane.

0: nevykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prah môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi, a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prsteň, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No predsa hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jakživ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. A hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, synak, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička.

0: je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prv obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj

0: Najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
0: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž. No. No, nie je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné? Veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
0: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No, veď, dobre, dobre. Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
0: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
0: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
0: Miroslav. Som tovariš majstra Jána.
1: Tovariš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
0: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
0: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
0: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo, ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý úm a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník. Ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
0: Prepáč moju trúfalosť, najjasnejší kráľ. Ale veľmi ťa prosím. Dovoľ mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
0: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
0: Viem.
1: Nož dobré, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké, ako by vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame?
1: Lebo
0: sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč? Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorkejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona, zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade, pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
4: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama lami.

0: salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: To všetko som si dnes nedala.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, po

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

No je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni pí.

0: Detské rádio.
1: Stoj ani krok.

0: kam, že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať. To od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: A ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Máš koňa, no. Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

zo školy s veľkou guľou.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

A to je ale škandál.

0: Detské rádio.
1: Ča. Fuča. Ča. Fuča.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.